Bună ziua, stimați ascultători, și bun regăsit la o nouă ediție a emisiunii în limba română a postului național de radio din Ungaria, O Voce Românească, transmisă din studioul de la Segedin al Radio Difuziunii Ungare. Sunt Anca Becan, redactorul ediției de astăzi, și mă bucur să fiu alături de dumneavoastră pentru a vă aduce cele mai importante informații, știri și povești din viața comunității românești din Ungaria și nu numai. Începem ediția de astăzi cu câteva vești îmbucurătoare în domeniul educației, acolo unde elevii români continuă să obțină rezultate remarcabile și să reprezinte cu cinste comunitatea românească. La Vigoadou din Jula a avut loc recent festivitatea de premiere a elevilor, care s-au remarcat prin rezultate deosebite la învățătură și în activitățile educaționale în orașul Jula. Evenimentul, devenit deja o tradiție a orașului, a reunit elevi, profesori, părinți și reprezentanți ai administrației locale. În cadrul ceremoniei, primarul orașului Jula, dr. Gheorghe Niernu, a subliniat importanța acestei inițiative, care se desfășoară neîntrerupt din anul 2006. El a amintit că numele elevilor distinși sunt înscrise în Cartea Gloriei, un volum elegant legat în piele care simbolizează recunoașterea performanței și respectul comunității față de tinerii talentați. Printre elevii premiați s-au aflat și reprezentanți ai Școlii Generale și Liceului Românesc Nicolae Bălcescu din Jula. Au fost distinși 8 elevi ai instituției, 4 de la Școala Generală și 4 de la liceu, o confirmare a muncilor susținute și a implicării profesorilor care îi îndrumă zi de zi. Tot în aceste zile, la Budapesta, în sala Koșut a Oficiului Guvernamental al județului Pesta, a avut loc ceremonia de premiere a elevilor și profesorilor care au obținut rezultate remarcabile la olimpiadele și concursurile dedicate naționalităților din Ungaria, organizate în anul școlar 2025-2026. În cadrul competițiilor desfășurate în cele 11 limbi ale naționalităților recunoscute din Ungaria, aproximativ 2100 de elevi din aproape 300 de instituții de învățământ și-au demonstrat cunoștințele și talentul în diverse domenii. Printre cei distinși s-au numărat și elevi și cadre didactice de la Școala Generală și Liceul Românesc Nicolae Bălcescu din Jula, de la Școala Generală și Grădinița Lucian Magdu din Bătania, precum și de la școlile bilingve din Micherec și Aletea. Rămânem în sfera vieții comunitare și vă aducem în atenție o inițiativă a Parohiei Ortodoxe Române din Micherec. Pe 27 iunie va avea loc concursul și întâlnirea națională intitulată Întâlnirea copiilor la toacă, eveniment dedicat păstrării și promovării tradițiilor religioase și culturale ale comunității românești din Ungaria. Manifestarea se va desfășura la Biserica Ortodoxă din Micherec, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Siloan, episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria, și programul va începe la ora 15 cu o prezentare dedicată semnificației și rolului sacru al toacei în tradiția ortodoxă, după care se va desfășura concursul propriu-zis. Organizatorii invită școlile și parohiile românești din Ungaria să participe cu echipe formate din minim 2 sau 3 copii, iar înscrierile se pot face până pe 19 iunie. Câștigătorul concursului va reprezenta Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria la Festivalul Internațional de Toacă și Clopote Victor Ciolacu, organizat în județul Brașov. Alte știri și evenimente din comunitatea românească le vom afla peste câteva minute de la colega noastră Livia Stăvaru în cadrul obișnuitului bloc informativ de știri. Vom continua apoi emisiunea cu rubrica de joi, Nota Săptămânală, realizată de dr. Mihaela Bucin. În ediția de astăzi vom descoperi povestea unei prăjituri îndrăgite în întreaga lume, brioșa sau cupcake-ul, și vom afla câteva dintre secretele și curiozitățile legate de istoria acestui desert. De asemenea, vom răsfoi împreună paginile celui mai nou număr al săptămânalului românilor din Ungaria, Foaia Românească, în cadrul tradiționalei reviste a presei, pentru a vedea care sunt principalele subiecte și reportaje
mesaje pregătite pentru cititori săptămâna aceasta. Spre finalul emisiunii vă invităm într-o călătorie în inima munților Apuseni, unde vom face cunoștință cu unul dintre puținii meșteri populari care mai confecționează și astăzi opinci, încălțămintea tradițională a moților. L-am întâlnit la târgul meșteșugăresc organizat în cadrul Nedei Românilor de la Vața de Jos, unde ne-a povestit despre această meserie migăloasă și despre dorința sa de a transmite mai departe un meșteșug vechi de secole. Vom afla cum se realizează manual o pereche de opinci, cât timp este necesar pentru confecționarea lor și de ce această încălțăminte tradițională este apreciată astăzi, mai ales de turiștii străini, care o consideră un simbol autentic al culturii românești. La pupitrul tehnic se află alături de mine maestrul de sunet Anco Matei, căruia îi mulțumesc pentru sprijinul acordat realizării acestei emisiuni și vă dorim audiție plăcută!

0: Stimați ascultători, vă invităm să urmăriți blocul informativ pregătit de colega noastră Livia Stăvaru.
1: Știri. Sunt Livia Stăvaru și vă prezint știrile. Dantela, considerată multă vreme un simbol al eleganței clasice, cunoaște o nouă perioadă de popularitate în lumea modei contemporane. Designerii și creatorii vestimentari o reinventează astăzi prin tehnici moderne, combinând tradiția cu sustenabilitatea și reciclarea creativă. Potrivit Agerpress, tot mai multe ateliere și branduri folosesc fragmente de dantelă recuperate din piese vestimentare vechi, pe care le transformă în creații noi, adaptate cerințelor actuale. Fenomenul se înscrie în tendința internațională de reducere a risipei textile și de promovare a consumului responsabil. Specialiștii apreciază că dantela își păstrează farmecul datorită versatilității sale, fiind integrată atât în ținute elegante, cât și în creații casual sau accesorii moderne. Astfel, materialul cu o istorie de secole reușește să-și găsească locul într-o industrie a modei aflată într-o continuă transformare. Transfăgărășanul a fost inclus într-un top al celor mai frumoase trasee auto din lume, realizat de publicația britanică The Guardian. Celebrul drum montan din România apare alături de trasee spectaculoase din Norvegia, Islanda, Scoția sau Italia. Potrivit Hot News, un cititor al publicației britanice a descris Transfăgărășanul drept o panglică gri de perfecțiune automobilistică, apreciind serpentinele spectaculoase și peisajele din zona lacului Bâlea. Turistul a povestit și despre întâlnirea neașteptată cu urșii de pe marginea drumului, spunând că nu se aștepta să vadă urși stând la poze pentru turiști. Autoritățile române atrag însă atenția că apropierea de animale sălbatice este extrem de periculoasă și le recomandă șoferilor să nu hrănească urșii și să nu oprească pentru fotografii. Transfăgărășanul a devenit cunoscut la nivel internațional încă din anul 2009, după ce realizatorii emisiunii Top Gear l-au numit cel mai frumos drum din lume. Știri din comunitatea românească din Ungaria. La începutul acestei luni a apărut la Budapesta un nou volum dedicat culturii tradiționale a românilor din Ungaria. Cartea, intitulată Viața de dans și dansurile din Kitikhaz, este semnată de etnograful și coregraful Holmi Zoltan și a fost publicată de editura Hodiomaniok Hazo. Lucrarea reunește rezultatele mai multor decenii de cercetare dedicate dansurilor populare românești din Kitikhaz și oferă o imagine amplă asupra tradițiilor, obiceiurilor și vieții culturale ale comunității românești din localitate. Un loc important în volum îl ocupă activitatea cunoscuților dansatori populari Gheorghe și Ana Buho, distinși în anul 1996 cu titlul de Maestri ai Artei Populare. Dansurile acestora sunt analizate în detaliu și prezentate inclusiv în notație coregrafică. Cartea cuprinde, de asemenea, materiale utile pentru profesorii și instructorii de dans popular, precum metode de predare, planuri de lecție și exemple practice dedicate transmiterii tradițiilor către noile generații. Textele în limba română au fost traduse de jurnalistul Ștefan Crâsta, iar volumul include și fotografii din arhiva redacției Foaia Românească. În aceste zile, elevii claselor a 8-a de la școlile românești din Ungaria își iau rămas bun de la anii de școală generală și se pregătesc pentru vacanța de vară și pentru o nouă etapă a studiilor. La școala generală Lucian Magdu din Bătania, festivitatea de absolvire a avut loc pe 13 iunie, unde 16 elevi au încheiat ciclul gimnazial. În zilele următoare, sărbări similare sunt organizate și în celelalte localități românești din Ungaria. La Michereci vor absolvi 15 elevi, iar la Aletea 12 elevi, festivitățile fiind programate pentru 19 iunie. La Jula, sărbarea de absolvire va avea loc pe 20 iunie în sala Centrului Cultural Românesc, unde își vor lua rămas bun 22 de absolvenți. Tot pe 20 iunie va avea loc și festivitatea școlii bilingve din Kitikhaz, unde termină studiile generale 18 elevi. Școala bilingvă din Săcal are anul acesta 7 absolvenți, iar ceremonia de încheiere a anului școlar va avea loc vineri, 19 iunie. Liceul românesc Nicolae Bălcescu din Jula organizează joi, 25 iunie, înscrierile pentru noul an școlar. Părinții și elevii sunt așteptați la sediul instituției între orele 9 și 13 pentru depunerea documentelor necesare înscrierii. Conducerea liceului îi invită pe viitorii elevi să se informeze din timp cu privire la actele necesare pentru înscriere și la oferta educațională a școlii. Liceul Nicolae Bălcescu este una dintre cele mai importante instituții de învățământ ale comunității românești din Ungaria, oferind elevilor posibilitatea de a studia în limba română și de a-și păstra identitatea culturală și lingvistică. Departamentul pentru românii de pretutindeni va sprijini și în acest an apariția săptămânalului Foaia Românească din Ungaria. Instituția a publicat recent lista proiectelor eligibile destinate comunităților românești din afara granițelor țării, iar printre acestea se află și proiectul editurii de presă și carte românească Noi din Jula, intitulat Cultură, identitate și limbă românească în Ungaria prin publicația Foaia Românească. Pentru derularea proiectului a fost aprobată suma de peste 158.000 de lei românești, echivalent a aproximativ 10 milioane și jumătate de forinți. Fondurile vor fi utilizate exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor legate de apariția revistei Foaia Românească pe parcursul anului 2026. În prezent, contractul de finanțare dintre Departamentul pentru Românii de Pretutindeni și editura Noi din Jula se află în procedură de semnare. Tot Departamentul pentru Românii de Pretutindeni anunță că termenul limită pentru depunerea cererilor de finanțare nerambursabilă aferente anului 2026 este 30 iunie ora 23:59 ora României. Instituția îi îndeamnă pe toți cei interesați să transmită documentația completă în format PDF la adresa de e-mail dedicată programului de finanțare. Pot solicita finanțare asociații, fundații, organizații ale românilor de pretutindeni, unități de cult, persoane fizice autorizate și alte persoane juridice din țară și din străinătate care desfășoară proiecte dedicate comunităților românești din diaspora și din comunitățile istorice. Potrivit Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, sesiunea de finanțare din acest an include 7 programe destinate susținerii identității naționale, educației în limba română, culturii și vieții asociative. În premieră, printre domeniile eligibile, se regăsește și sportul. Mai multe informații despre condițiile de participare și ghidul de finanțare pot fi consultate pe site-ul oficial al instituției dprp.gov.ro.
2: Prognoza meteo.
1: În această seară de joi, 18 iunie, vremea va fi în general plăcută și liniștită în majoritatea regiunilor din estul Ungariei. Cerul va fi variabil, cu perioade mai mult senine în zona Segedinului, a județelor Bichiș și Ciongrad, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile din timpul serii se vor situa între 20 și 24 de grade, însă spre dimineață valorile termice vor coborî până în jurul a 14-16 grade. Izolat, în unele zone din apropierea frontierei româno-ungare, pot apărea înorări temporare, dar șansele de precipitații rămân reduse. Vineri, 19 iunie, vremea va deveni mai caldă și predominant însorită în cea mai mare parte a regiunii. În cursul dimineții, cerul va fi mai mult senin, iar după amiaza se vor dezvolta câțiva nori de vreme bună. Meteorologii spun că probabilitatea apariției ploilor va fi redusă, însă în nord-estul țării nu sunt excluse complet câteva averse izolate. În sud-estul Ungariei și la Segedin se așteaptă temperaturi maxime între 28 și 31 de grade, ceea ce va aduce o atmosferă veritabilă de vară. Vântul va sufla slab până la moderat din sector sudic și sud-vestic. Indicele de radiații ultraviolete va fi ridicat în orele amiezii, astfel că specialiștii recomandă evitarea expunerii prelungite la soare în intervalul orelor 11 și 16. Sâmbătă, 20 iunie, vremea se va menține caldă în estul și sud-estul Ungariei. Ziua va începe cu mult soare, însă după amiaza și spre seară vor apărea înorări temporare, iar local se pot semnala averse și descărcări electrice, mai ales în regiunile din apropierea Tisei și în partea sud-estică a țării. Temperaturile maxime vor ajunge la 30-32 de grade, iar disconfortul termic va fi accentuat în orele amiezii. Și în zona Segedinului se anunță o zi călduroasă, cu atmosferă apăsătoare spre seară și posibilitate de furtuni de scurtă durată. Vântul va avea unele intensificări în timpul averselor. Meteorologii atrag atenția că vremea va rămâne schimbătoare și în primele zile ale săptămânii viitoare, cu alternanțe între perioade însorite și episoade de instabilitate atmosferică specifice începutului de vară.
0: Ați ascultat știrile zilei prezentate de Livia Stăvaru. Cu acest bloc informativ vom reveni și de la ora 17:00.

0: Voce Românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Stimați ascultători, vă invităm să descoperim o nouă ediție a rubricii Nota Săptămânală, semnată de dr. Mihaela Bucin. În materialul de astăzi vom face o incursiune într-un univers dulce și parfumat, aflând povestea brioșei, cunoscută astăzi în întreaga lume și sub denumirea de cupcake. De unde provine acest desert, cum a evoluat de-a lungul timpului și care sunt micile sale secrete, vom afla în minutele următoare.
2: Este 13 iunie când încep să mă documentez pentru această notă. Peste câteva zile începe vacanța și am dorit să aduc un subiect mai relaxant. Așa am descoperit o sărbătoare până acum necunoscută mie, dar populară pe social media. 13 iunie, National Cupcake Lovers Day, adică Ziua Mondială a Iubitorilor de Cupcakes. Deci, nu prăjitura o sărbătorim, ci pe cei care mănâncă sau prepară cu plăcere cupcake. În dicționarele moderne, precum și pentru publicul larg, termenul american cupcake, ca și verișoara sa anglosaxonă muffin, sunt traduse în limba română prin cuvântul brioșă. Însă, din punct de vedere gastronomic și istoric, această suprapunere nu e potrivită. Cupcake-ul s-a născut în anul 1796, când Amelia Simons a publicat în Statele Unite volumul American Cookery, bucătăria americană. Pe pagina de titlu și în prefața cărții de bucate, autoarea semnează ca Amelia Simons, o orfană americană. Acest statut însemna că nu avea familie, zestre sau sprijin financiar. Din textul cărții reiese că deținea cunoștințe de bază, dar nu avea o educație aleasă. Prima ediție a lucrării ei fusese plină de greșeli gramaticale și tipografice. Probabil Amelia era de origine modestă, probabil lucra ca menajeră sau bucătăreasă în vreo casă înstărită. Însă volumul ei din 1796 este important, fiindcă e prima carte de bucate americane. Amelia descrie în acest volum o prăjitură simplă cu un fel de praf de copt, care era atunci pe post de praf de copt, pusă la cuptor în cești mici de ceramică. Și numește această prăjitură cupcake, adică prăjitură la cană. Folosirea prafului de copt a revoluționat prepararea prăjiturilor în întreaga lume, iar întreaga carte de bucate a Ameliei Simons a devenit un element care a modelat identitatea americană și nu doar pe cea gastronomică. Acum, brioșa este europeană. E un produs aristocratic franțuzesc, cu o vechime de peste 7 secole, care se prepară mult mai laborios, cu drojdie, ouă, lapte și cu foarte mult unt. Istoria brioșei autentice își are rădăcinile în Normandia medievală. Prima atestare documentară a termenului brioș datează din anul 1302 și a fost descoperit într-un inventar de proprietăți din nordul Franței. Lingvistul Albert Dauzat a demonstrat că brioș provine din vechiul verb normand brie, care însemna a bate aluatul cu ajutorul unui instrument greu din lemn, numit bri. Cu acest bri se frământa, se muncea aluatul pentru a deveni cât mai fin și mai aerat. Tocmai cum femeile din zonele noastre frământau îndelung și cu efort aluatul pentru cozonac. Putem afirma că brioșa este, de fapt, o specialitate de cozonac de cea mai bună calitate. Brioșa a avut parte însă și de etimologii fanteziste, precum cea presupusă de Alexandre Dumas, tatăl. El susținea că brioș provine din cuvântul bri, deoarece aluatul era inițial făcut cu brânză franțuzească bri, ceea ce nu e adevărat. Statutul brioșei medievale era reglementat de calendarul liturgic și de ierarhia socială. Brioșa era coaptă exclusiv pentru sărbătorile de Paște, de Crăciun sau la încoronările regale. Era inaccesibilă claselor sociale sărace din cauza prețului prohibitiv al ingredientelor, mai ales al untului. Brioșa s-a generalizat în rândul burgheziei pariziene abia în secolul al XVIII-lea. În anul 1765, filozoful Jean-Jacques Rousseau scrie în opera sa autobiografică Confesiuni celebra frază «Qu'il mange de la brioche», pe care o cunoaștem sub forma «Dacă poporul nu are pâine, să mănânce cozonac». Rousseau menționează că această replică aparținea unei mari prințese, iar tradiția i-a atribuit-o reginei Maria Antoaneta. Numai că în 1765 Maria Antoaneta era doar o arhiducesă de 10 ani care locuia la Viena sub stricta supraveghere a mamei sale, împărăteasa Maria Tereza. Maria Antoaneta a ajuns în Franța abia în 1770 pentru a se căsători cu viitorul rege Ludovic al XVI-lea. În secolul al XIX-lea, patiserii din Paris au standardizat forma brioșei, creând brioche à tête, adică brioșa cu cap. Deasupra prăjiturii canelate, tronconice, ei au plasat o sferă mică din aluat. Acesta era capul brioșei. În Italia de Sud și în Sicilia a apărut brioșa cu coc. Am fost amuzată când am fost la Palermo să mănânc ghețata nu din cornet, ci dintr-o astfel de brioșă tăiată în două. Vă mai spun că între brioșă și savarină este o legătură directă. Savarina este, de fapt, o brioșă un pic modificată pentru a putea absorbi mult sirop. Savarina are un parcurs istoric interesant. A pornit de la

putea mânca brioșele decât dacă erau foarte proaspete și moi. Îi plăceau brioșele, căci îi aminteau de ceva asemănător, de cozonăceii babca care se coceau în niște cănuțe de ceramică în Polonia sa natală. Așa că, în jurul anului 1725, patiserul personal al regelui Poloniei, francezul Nicolas Stoer, a recurs la un procedeu simplu. A scufundat o brioșă uscată într-un sirop din vin de Malaga, în care pusese la macerat șofran și stafide. Când Nicolas Stoer și-a deschis propria cofetărie la Paris în anul 1730, el a dus această rețetă, înlocuind vinul de Malaga cu rom. Așa s-a născut Baba O'Rum, care devine o prăjitură preferată de parizieni. În anul 1844, tot la Paris, doi frați patiseri, Arthur și Auguste Julien, au decis să rafineze formula lui Stoerer. Ei au modificat compoziția aluatului de brioșă. Au redus cantitatea de unt pentru a crește porozitatea miezului. Noul aluat funcționa ca un burete capabil să rețină lichidul fără să se dezintegreze. Pentru coacere, frații Julien au inventat o formă metalică circulară, goală la mijloc, în formă de inel sau de donut sau de papanaș. După coacere, gogoașa rezultată era scufundată într-un sirop dens de zahăr aromatizat cu rom, iar centrul gol al inelului era umplut cu frișcă. Frații Julien au brevetat acest desert sub numele de Savarin, aducând un omagiu magistratului și celebrului gastronom francez Jean Anthelme Brillant Savarin. Cred că ați recunoscut Savarina. Ei, dar mie, acel moț de aluat care s-a adăugat la un moment dat brioșei pariziene, precum și forma inițială a Savarinei, mi-au amintit de papanaș. De la sfârșitul secolului trecut, de când papanașul prăjit, acel inel cu brânză de vaci, a ajuns în restaurante și cineva i-a pus un cap sferic, înnecat apoi în smântână și dulceață de afine, a început să semene și papanașul cu celebra brioș a tet. În sfârșit, să o prezentăm și pe verișoara mai tânără a brioșei, muffin. În lumea culinară există două preparate diferite care poartă numele muffin. English muffin e un fel de chiflă, o pâinică moale, o turtă coaptă pe plită, care se mănâncă în Anglia la micul dejun. Termenul a apărut pentru prima dată înscris în limba engleză în anul 1703. Acum, American muffin are o compoziție diferită. Ea conține diverse ingrediente și neapărat praf de copt. Se pune în aceleași forme ca și cupcake, dar cupcakes rămân plate, ca niște mici torturi care vor fi decorate cu cremă colorată sărbătorească. Muffinul american are tot felul de ingrediente: banane, ciocolată, afine, poate fi dulce sau sărat. Secretul preparării constă în amestecarea rapidă și separată a ingredientelor uscate și umede, care apoi se combină repede. În cuptorul fierbinte,
de la praful de copt, prăjiturelele cresc de se revarsă peste forma de hârtie sau mai nou.

0: de silicon. Odată ajunsă în Australia, muffinul american și-a dovedit caracterul versatil, dând naștere unei expresii moderne, dar nu prea politicoase. Muffin top, cap de muffin. În anul 2003, scenariștii unui serial de comedie australian numit Cat and Kim au comparat un muffin bine crescut, revărsat peste marginile formei, cu rezultatele modei pe care o vedeau pe stradă la începutul anilor 2000. Blugi cu talie joasă, tricouri scurte, din care se revărsau adesea colaci de grăsime de pe șoldurile și abdomenele celor care îi purtau. Au făcut o analogie vizuală și așa s-a născut expresia urbană muffin top, cap de brioșă. Metafora a fost atât de amuzantă încât a cucerit și America, iar apoi întreaga lume a modei cu haine, cu talie joasă și tricouri scurte. Impactul cultural se vede și din faptul că în anul 2011 prestigiosul dicționar englez de la Oxford a inclus oficial muffin top în paginile sale. Moda colăceilor de grăsime la vedere și-a epuizat între timp farmecul. Ce se va întâmpla cu expresia? Poate va dispărea, dar brioșa și verișoarele sale cu siguranță vor merge mai departe. La revedere!
1: Ați ascultat Nota Săptămânală realizată de dr. Mihaela Bucin.

0: Înainte de a merge mai departe, este momentul să consultăm calendarul zilei. Rubrica este pregătită de colegul nostru Adam Bauer, care ne reamintește evenimentele importante consemnate de istorie, personalitățile comemorate și sărbătorile marcate în această zi.
1: Calendarul zilei.
2: 18 iunie este 169-a zi a calendarului gregorian și a 170-a zi în anii bisecți. Mai sunt 196 de zile până la finele anului. La 18 iunie 1815 a avut loc bătălia de la Waterloo din Belgia, în urma căreia Napoleon I, împărat al Franței, a fost înfrânt de armatele anglo-prusace și a pierdut definitiv tronul Franței. În 1910, în această zi, a avut loc primul concurs european de aviație. Traseul a cuprins 19 orașe din Franța, Olanda, Belgia, Anglia. Concursul a durat între 18 iunie și 7 iulie. Următorul eveniment ne duce în timpul celui de al doilea război mondial. La 18 iunie 1940, generalul francez Charles de Gaulle cere compatrioților săi, în cadrul unei emisiuni transmise de postul de radio BBC, să continue lupta. Este vorba despre apelul de pe 18 iunie. La 18 iunie 1951 a început deportarea în Bărăgan a persoanelor care locuiau la 25 de kilometri de granița României cu Iugoslavia. La 18 iunie 2000 a fost fondat postul independent de radio Vocea Basarabiei. Ajungând la pagina dedicată nașterilor, aflăm că la 18 iunie 1942 s-a născut Paul McCartney, muzician englez, membrul formației Beatles. În 1946, în această zi, s-a născut antrenorul de fotbal italian Fabio Capello. Din pagina dedicată comemorărilor amintim că la 18 iunie 1936 a trecut la cele veșnice Maxim Gorki, scriitor rus. Acestea au fost cele mai interesante și importante evenimente, aniversări și comemorări consemnate la data de 18 iunie.

0: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Aici Segedin, emisiunea Limba Română a postului public de radio din Ungaria. A fost ora 17. Revenim cu știrile.
2: Știri. Sunt Livia Stăvaru și vă prezint știrile. Dantela, considerată multă vreme un simbol al eleganței clasice, cunoaște o nouă perioadă de popularitate în lumea modei contemporane. Designerii și creatorii vestimentari o reinventează astăzi prin tehnici moderne, combinând tradiția cu sustenabilitatea și reciclarea creativă. Potrivit Agerpress, tot mai multe ateliere și branduri folosesc fragmente de dantelă recuperate din piese vestimentare vechi, pe care le transformă în creații noi, adaptate cerințelor actuale. Fenomenul se înscrie în tendința internațională de reducere a risipei textile și de promovare a consumului responsabil. Specialiștii apreciază că dantela își păstrează farmecul datorită versatilității sale, fiind integrată atât în ținute elegante, cât și în creații casual sau accesorii moderne. Astfel, materialul cu o istorie de secole reușește să-și găsească locul într-o industrie a modei aflată într-o continuă transformare. Transfăgărășanul a fost inclus într-un top al celor mai frumoase trasee auto din lume, realizat de publicația britanică The Guardian. Celebrul drum montan din România apare alături de trasee spectaculoase din Norvegia, Islanda, Scoția sau Italia. Potrivit Hot News, un cititor al publicației britanice a descris Transfăgărășanul drept o panglică gri de perfecțiune automobilistică, apreciind serpentinele spectaculoase și peisajele din zona lacului Bâlea. Turistul a povestit și despre întâlnirea neașteptată cu urșii de pe marginea drumului, spunând că nu se aștepta să vadă urși stând la poze pentru turiști. Autoritățile române atrag însă atenția că apropierea de animale sălbatice este extrem de periculoasă și le recomandă șoferilor să nu hrănească urșii și să nu oprească pentru fotografii. Transfăgărășanul a devenit cunoscut la nivel internațional încă din anul 2009, după ce realizatorii emisiunii Top Gear l-au numit cel mai frumos drum din lume. Știri din comunitatea românească din Ungaria. La începutul acestei luni a apărut la Budapesta un nou volum dedicat culturii tradiționale a românilor din Ungaria. Cartea, intitulată Viața de dans și dansurile din Kitikhaz, este semnată de etnograful și coregraful Holmi Zoltan și a fost publicată de editura Hodiomanyok Haza. Lucrarea reunește rezultatele mai multor decenii de cercetare dedicate dansurilor populare românești din Kitikhaz și oferă o imagine amplă asupra tradițiilor, obiceiurilor și vieții culturale ale comunității românești din localitate. Un loc important în volum îl ocupă activitatea cunoscuților dansatori popular Gheorghe și Ana Buho, distinși în anul 1996 cu titlul de Maestri ai Artei Populare. Dansurile acestora sunt analizate în detaliu și prezentate inclusiv în notație coregrafică. Cartea cuprinde, de asemenea, materiale utile pentru profesorii și instructorii de dans popular, precum metode de predare, planuri de lecție și exemple practice dedicate transmiterii tradițiilor către noile generații. Textele în limba română au fost traduse de jurnalistul Ștefan Crâsta, iar volumul include și fotografii din arhiva redacției Foaia Românească. În aceste zile, elevii claselor a 8-a de la școlile românești din Ungaria își iau rămas bun de la anii de școală generală și se pregătesc pentru vacanța de vară și pentru o nouă etapă a studiilor. La școala generală Lucian Magdu din Bătania, festivitatea de absolvire a avut loc pe 13 iunie, unde 16 elevi au încheiat ciclul gimnazial. În zilele următoare, sărbări similare sunt organizate și în celelalte localități românești din Ungaria. La Michereci vor absolvi 15 elevi, iar la Aletea 12 elevi, festivitățile fiind programate pentru 19 iunie. La Jula, serbarea de absolvire va avea loc pe 20 iunie în sala Centrului Cultural Românesc, unde își vor lua rămas bun 22 de absolvenți. Tot pe 20 iunie va avea loc și festivitatea școlii bilingve din Chitichaz, unde termină studiile generale 18 elevi. Școala bilingvă din Săcal are anul acesta 7 absolvenți, iar ceremonia de încheiere a anului școlar va avea loc vineri, 19 iunie. Liceul Românesc Nicolae Bălcescu din Jula organizează joi, 25 iunie, înscrierile pentru noul an școlar. Părinții și elevii sunt așteptați la sediul instituției între orele 9 și 13 pentru depunerea documentelor necesare înscrierii. Conducerea liceului îi invită pe viitorii elevi să se informeze din timp cu privire la actele necesare pentru înscriere și la oferta educațională a școlii. Liceul Nicolae Bălcescu este una dintre cele mai importante instituții de învățământ ale comunității românești din Ungaria, oferind elevilor posibilitatea de a studia în limba română și de a-și păstra identitatea culturală și lingvistică. Departamentul pentru românii de pretutindeni va sprijini și în acest an apariția săptămânalului Foaia Românească din Ungaria. Instituția a publicat recent lista proiectelor eligibile destinate comunităților românești din afara granițelor țării, iar printre acestea se află și proiectul editurii de presă și carte românească Noi din Jula, intitulat Cultură, identitate și limbă românească în Ungaria prin publicația Foaia Românească. Pentru derularea proiectului a fost aprobată suma de peste 158.000 de lei românești, echivalent a aproximativ 10 milioane și jumătate de forinți. Fondurile vor fi utilizate exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor legate de apariția revistei Foaia Românească pe parcursul anului 2026. În prezent, contractul de finanțare dintre Departamentul pentru Românii de Pretutindeni și editura Noi din Jula se află în procedură de semnare. Tot Departamentul pentru Românii de Pretutindeni anunță că termenul limită pentru depunerea cererilor de finanțare nerambursabilă aferente anului 2026 este 30 iunie, ora 23:59, ora României. Instituția îi îndeamnă pe toți cei interesați să transmită documentația completă în format PDF la adresa de e-mail dedicată programului de finanțare. Pot solicita finanțare asociații, fundații, organizații ale românilor de pretutindeni, unități de cult, persoane fizice autorizate și alte persoane juridice din țară și din străinătate care desfășoară proiecte dedicate comunităților românești din diaspora și din comunitățile istorice. Potrivit Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, sesiunea de finanțare din acest an include 7 programe destinate susținerii identității naționale, educației în limba română, culturii și vieții asociative. În premieră, printre domeniile eligibile, se regăsește și sportul. Mai multe informații despre condițiile de participare și ghidul de finanțare pot fi consultate pe site-ul oficial al instituției dprp.gov.ro.
0: Prognoza meteo.
2: În această seară de joi, 18 iunie, vremea va fi în general plăcută și liniștită în majoritatea regiunilor din estul Ungariei. Cerul va fi variabil, cu perioade mai mult senine în zona Segedinului, a județelor Bichiș și Csongrád, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile din timpul serii se vor situa între 20 și 24 de grade, însă spre dimineață valorile termice vor coborî până în jurul a 14-16 grade. Izolat, în unele zone din apropierea frontierei româno-ungare, pot apărea înorări temporare, dar șansele de precipitații rămân reduse. Vineri, 19 iunie, vremea va deveni mai caldă și predominant însorită în cea mai mare parte a regiunii. În cursul dimineții, cerul va fi mai mult senin, iar după amiaza se vor dezvolta câțiva nori de vreme bună. Meteorologii spun că probabilitatea apariției ploilor va fi redusă, însă în nord-estul țării nu sunt excluse complet câteva averse izolate. În sud-estul Ungariei și la Segedin se așteaptă temperaturi maxime între 28 și 31 de grade, ceea ce va aduce o atmosferă veritabilă de vară. Vântul va sufla slab până la moderat din sector sudic și sud-vestic. Indicele de radiații ultraviolete va fi ridicat în orele amiezii, astfel că specialiștii recomandă evitarea expunerii prelungite la soare în intervalul orelor 11 și 16. Sâmbătă, 20 iunie, vremea se va menține caldă în estul și sud-estul Ungariei. Ziua va începe cu mult soare, însă după amiaza și spre seară vor apărea înorări temporare, iar local se pot semnala averse și descărcări electrice, mai ales în regiunile din apropierea Tisei și în partea sud-estică a țării. Temperaturile maxime vor ajunge la 30-32 de grade, iar disconfortul termic va fi accentuat în orele amiezii. Și în zona Segedinului se anunță o zi călduroasă, cu atmosferă apăsătoare spre seară și posibilitate de furtuni de scurtă durată. Vântul va avea unele intensificări în timpul averselor. Meteorologii atrag atenția că vremea va rămâne schimbătoare și în primele zile ale săptămânii viitoare, cu alternanțe între perioade însorite și episoade de instabilitate atmosferică specifice începutului de vară.

0: Continuăm acum cu tradiționala noastră revistă a presei. Vom răsfoi împreună cu Denisa Tămaș paginile celui mai nou număr al săptămânalului românilor din Ungaria, revista Foaia Românească, pentru a afla care sunt principalele subiecte de actualitate, reportajele și interviurile pregătite pentru cititori în această săptămână.
1: Revista presei.
2: Dragi ascultători, în revista presei de astăzi ne oprim asupra celui mai nou număr al săptămânalului Foaia Românească, publicației a românilor din Ungaria, care va apărea în cutiuțele poștale ale cititorilor și abonaților fideli, vineri 19 iunie, iar astăzi o primesc abonații revistei în format electronic e-foaia. Deschidem noul număr al Foii Românești cu o veste importantă pentru comunitatea românilor din Ungaria. De la începutul acestei săptămâni, România au din nou un reprezentant în Parlamentul Ungariei. Mandatul a fost preluat oficial în 15 iunie de dr. Vasile Sucigan, jurist de profesie și fost membru al autoguvernării pe țară a românilor din Ungaria. Articolul explică și contextul în care acesta a ajuns în Parlament după retragerea Margaretei Tat, cea care ocupase primul loc pe lista naționalității române. Tot pe prima pagină, revista anunță că Departamentul pentru Românii de Pretutindeni va sprijini și în acest an apariția publicației. Editura Noi din Jula a obținut o finanțare de peste 158.000 de lei pentru proiectul dedicat promovării culturii, identității și limbii române prin intermediul Foii Românești, asigurând astfel continuitatea apariției săptămânalului în anul 2026. În paginile următoare, cititorii sunt invitați în lumea credinței și a educației prin intermediul unui amplu interviu cu părintele protosinghel Visarion Tuderici, autorul volumului Prietenii mei sfinții. Cartea, lansată recent la Jula, s-a născut din experiența de catahet a autorului și reunește poveștile a 50 de sfinți prezentate într-un limbaj accesibil copiilor. Părintele vorbește despre nevoia de a oferi celor mici modele autentice de viață, despre importanța ilustrațiilor și despre felul în care exemplele sfinților pot deveni repere pentru generațiile tinere. Tot în registrul vieții religioase, revista relatează despre două evenimente importante desfășurate la Otlaca Pustă. Constituirea noilor organisme eparhiale ale Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria pentru mandatul 2026-2030 și prima conferință preoțească misionar-pastorală din acest an. Manifestările au fost precedate de Sfânta Liturghie, oficiată de Preasfințitul Siluan, iar participanții au discutat teme legate de pastorația familiei și de valorile promovate în anul omagial al eparhiei române. Cu această ocazie a fost sfințit și un nou centru farmaceutic și de asistență medicală din localitate. Paginile dedicate ortodoxiei aduc și recomandări editoriale. Cititorii află despre apariția volumului Monahii, soții și mame de ieri, acum sfinte rugătoare în cer, dedicat celor 16 sfinte femei canonizate de Biserica Ortodoxă Română. Cartea oferă biografiile acestora și își propune să aducă în atenția publicului modele feminine de credință, curaj și dăruire. În secțiunea dedicată minorității, revista publică o rectificare referitoare la relatarea despre Agapa Câmpănească, organizată la Bătania, sublinind că mâncarea oferită participanților a fost gratuită, iar donațiile pentru noul gard al bisericii au fost benevole. În același timp, sunt prezentate momente festive de la Jula, unde elevii merituoși ai orașului au fost premiați pentru rezultatele lor deosebite la învățătură și activități educative. Printre cei distinși s-au numărat și elevi ai Școlii Generale și Liceului Românesc Nicolae Bălcescu din Jula. Paginile de învățământ evidențiază preocuparea constantă pentru formarea profesorilor. La Jula au continuat cursurile de perfecționare dedicate cadrelor didactice, acreditate și desfășurate pe parcursul a 60 de ore. Profesorii au participat la module despre limba română, literatură, civilizație și cultură, susținute de specialiști de la universitățile din Budapesta și Segedin. În acest număr găsim și nota radiofonică semnată de Mihaela Bucin, intitulată Favorații mei străini, întâlnirea poeților Marin Sorescu și Mihai Lodani. Pornind de la împlinirea a 90 de ani de la nașterea lui Marin Sorescu, autoarea reconstituie biografia marelui scriitor român și urmărește legătura sa, poate mai puțin cunoscută, cu poetul maghiar Mihai Lodani. Textul vorbește despre admirația pe care Lodani o avea pentru poezia lui Sorescu, despre traducerile realizate în limba maghiară și despre felul în care literatura a reușit să construiască punți între două culturi. Acesta a fost pe scurt conținutul noului număr al Foii Românești, o publicație care continuă să vorbească despre oameni, credință, educație, cultură și identitate, păstrând vie legătura dintre românii din Ungaria și valorile lor.

0: Stimați ascultători, vă invităm să porniți cu noi într-o călătorie în Munții Apuseni, la nedeia românilor de la Vața de Jos, unde am întâlnit doi oameni care duc mai departe o tradiție veche de sute de ani. Iosif și Maria Trifuț din Câmpeni, județul Alba. Iosif Trifuț este unul dintre puținii meșteri populari care mai confecționează și astăzi opinci după metode tradiționale, iar soția sa, Maria, ne vorbește cu multă dragoste și pasiune despre viața lor, despre meșteșug, despre portul popular și despre importanța păstrării identității românești. Vom afla cum se nasc pas cu pas opincile lucrate manual, cine le mai poartă astăzi și de ce turiștii străini sunt adesea cei mai fascinați de această încălțăminte tradițională. Este o întâlnire cu oameni care păstrează vie memoria satului românesc și care demonstrează că tradițiile pot merge mai departe atunci când sunt transmise cu suflet și dăruire. Vă invit să-i ascultăm.
1: De când face domnul Iosif opinci? Și este o tradiție din familia aceasta?
2: Sau? Nu, el de la 16 ani a fost la o cooperativă meșteșugărească, unde a învățat meseria de cizmar. Și după câțiva ani a fost trimis la școala de maestri, să facă școala de maestri la Iași. Și, pe urmă, ori făcut la o cooperativă meșteșugărească opincuțe și le trimiteau la export, că la noi, la români, nu aveau. Și de atunci, el așa, asta meseria a făcut.
1: Cum sunt ele căutate și apreciate la ora actuală?
2: Sunt foarte căutate. Sunt foarte căutate că noi suntem invitați la multe târguri de meșteri populari autentici. Și suntem foarte căutați de ansambluri, de soliști și foarte mulți suntem căutați și din alte țări. Am vândut și în Belgia, și în Olanda, și în Germania, mai ales când a fost pandemia.
1: Din Israel am avut
3: o familie,
2: ne-am întâlnit la târg cu el, i-a plăcut foarte mult ce avem spus și au zis că eu aș vrea să învăț meseria de opincar. Și noi, cum am vorbit cu dumneavoastră, nici nu ne-a venit să credem că omul ăla ne-a călcat pragul. Noi am făcut cu el, nu știu dacă a reușit să stea 3 zile, pentru că acolo a început războiul și trebuie să plece. A fost înrolat în război.
3: Acum ne-au găsit la Sibiu, vrea să vină
2: iar să vină.
1: De unde își reușiți să procurați materia?
2: Materia primă este la Cluj, este la Brașov, pielea, s-o scumpite enorm. Munca lui, să zicem, 20%, e foarte scumpe materialele. Nu mai place, îi place ceea ce face.
1: Face din pasiune.
2: Da, face din pasiune. Și tinerii, din păcate, nu, că e foarte greu. E o meserie, nu, soluțiile mirose, pielea mirose, tineretul nu mă se mai apleacă la așa ceva, dar e păcat că se pierde.
1: Ce oferă o comoditate această încălzământ?
2: O comoditate pentru că ea face legătura cu pământul. Nu transpiri, nu scumăsești achinezești, adică te descurzi la portă de ele. Pentru că miros după ce dai de jos din picioare. Ia-s piele naturală și sfăcute manual, nu cu așbătături, când te încarci cu așa ceva. Sunt foarte comode și scăutate, să știți. Modelele astea, copii se fac în toate zonele țării, dar suntem unicați la modelele care le facem. Și cu cuie de lemn tot la fel. Cu asta nu te uzi. E talpă de talpă.
3: Nu transpiră.
2: Nu transpir. Tot e făcut din piele, tot e făcut manual. Tocurile tot așa, sunt tot din bucăți de talpă, singur acoperășul ăsta, adică îmbrăcătura la toc. E făcut din... În rest, tot e făcut din piele, tot e făcut manual.
1: Sunteți îmbrăcată cu o cămașă veche, foarte valoroasă și frumoasă. Cine v-a cusut-o?
2: Nu știu. Care peste 150 de ani. Eu am găsit un dulap la mama mea, care nu apreciau valoarea ei, dar acum e foarte apreciată, pentru că nu mai face nimeni cu cânepă, cu sud manual, tot e cusut manual. Am băgat-o în clor, și nu s-o decolorat, că arăta, vă spun, pentru că sunt cu culori naturale. Sunt culori naturale, nu mă închipiți cât împunsături și ce poate fi câtă mâna e. E foarte veche.
1: Spuneți-mi, mai apreciază tineretul tradiția?
2: Da, da. Umblăm pe la târgul, să știți că s-a pleacă foarte mulți, am văzut tineret pentru așa ceva. Dar singurul lucru ce nu îmi convine pe la târguri, nu promoveze chezenăriile. Mă duc și iau din Dragonul Roșu și mă duc și spre meșteri populari. Ar trebui la meșteri populari să fac atelier, să vadă că sunt făcute de ei și să dea un interviu, să zic că să știe cum e făcută. Nu uitați, cine mai face cu cuie de lemn? Numai pe vremea lui Avram Iancu se mai făcea așa ceva. E singurul care mi-e face cu cuie de lemn. Cuiele de lemn, din păcate, se găsesc foarte greu. Nu știu, domnilor mei, după la ceva tot din ăștia care făceau, urmuriți și le rămas. Și le-a recuperat. El nu se mai fac. Pe vremuri făceau, nu știu, la ceva pușcării, habar nu am, abia auzam și eu, făceau cuile de lemn. Acum în pușcărie îți dă de toate, nu faci nimic. Atunci făceau. Noi, din păcate, nu mai simt să facem nimic. Mi-a întrebat un băiat, era cu taică-s-o, a venit aici la masă și mi-a întrezit câtă taică-s-o. Tati, de ce o pus scobitori? Nu sunt scobitori, sunt cuie de lemn. Dacă puneam cuie de fier, alea rugineau și intra apa și să te uzi la picioare. Dar cuile de lemn se umflă ca un dob de plută și nu dă voie să intre apa.
4: Rezistă cuiele de lemn?
2: Da, da. Scuie pentru așa ceva, nu scuie făcute din nu știu din ce material, ca să zic.
0: Felicitări pentru ceea ce faceți. Aș dori doar să-mi spuneți puțin cum începeți să lucrați la o...
5: Prima dată se face șablon după mărimea piciorului. După aia se croiește pielea și se pune la muiat, la domfălit. Se lasă o zi acolo și după aia se aplică pe calapod să ia formatul. La două zile croim și tăiem șnururile ca să putem împleti. Pe o perete de opinie lucrez 2-3 zile ca să le duc la adevărul.
0: Și conține numai piele, fiindcă văd că piele. Este împletită pielea tot cu care le asamblați.
5: Toate bine făcute manual. Cu scule veche, 100 ceva de ani lucrez.
6: Steșul la Bumbățat a făcut școala profesională de 2 ani de zile. Și după aia am venit să lucrez. În vremea era școala profesională, uce comurile și cu repartiția. Ce să văd aici, ghete, cizme, pantofi, sunt făcute toate manual și cu mașină de la de pe vremea austro-ungară, 150 de ani are mașina. Eu merg în toate târgurile de meșteri populari, unde sunt invitat și foarte mulțumit.
0: Pentru dumneavoastră este o pasiune ceea ce faceți, dar este greu?
5: Cine nu cunoaște meseria este foarte greu. Dar nu vreau să învețe pentru că e mizerabilă, murdară și nu vreau să învețe alții. Dar eu vreau să duc tradiția în continuare.
0: Ce le spuneți clienților dumneavoastră, cum să le întrețină după ce le...
5: După ce le-au cumpărat, să le curețe și după aia să le dea cu cremă. Și restul nu are altceva ce să facă de ele. Pentru că ele nu se deformează, nu fac nimic. Pentru că ele au formatul lor.
0: În cazul în care ajung în noroi, să zicem, sau în ploaie.
5: Aia le curăță, după aia se usucă și nu mai are treabă. Își revide ca încălțăminte asta altă. Tot e bine.
0: Stimați ascultători, v-am difuzat un interviu cu soții Iosif și Maria Trifuț din Câmpeni, județul Alba, meșteri populari confecționari de opinci.

0: un alt meșter popular pe care l-am întâlnit la târgul Nedea românilor de la Vața de Jos este Ioan Duma, care se ocupă cu prelucrarea lemnului, face ciubere, tulnice, linguri de lemn, farfurii, căutate de gospodine în târguri.
1: Ce înseamnă pentru această zonă sau pentru Vața de Jos un astfel de eveniment Nedee?
2: Nedee înseamnă lucruri tradiționale, meșteri populari, care, pe care dispariție, noi te mai ținem. Și cam asta, noi venim aici să ne facem și noi un leu, cum s-ar zice. Nu venim să ne distrăm sau alte probleme. Dar suntem bătâni și în țara motră, să știți, pe care dispariți.
1: Lucrați cu lemnul?
2: Da, am lucrat și cu lemnul, am făcut și studii 2 ani de zile, școală, și pe urmă am început a lucra.
1: Ce faceți, de exemplu?
2: Tot ce se vede. Aici, în jur, eu le fac singur.
1: Caută lumea încă linguri de lemn, ciubere?
2: Cum să vă explic, că noastră, tineretul a uitat. Ei nu mai caută așa ceva. Ăștia am râs să n-au bani, pensie mică. Dar tineretul nu prea știu ce înseamnă lucruri tradiționale și făcute de mână.
1: Ce aveți aici?
2: Tulnic.
1: Un tulnic miniatură?
2: Nu, când nu erau, pe vreme nu erau telefoane, nu? Prin astea se anunțau moții de la unul la altul că arde acolo sau că e un incendiu, o ploaie sau... Asta era un fel de telefon pe timpul lui Avrameancu. Și noi păsăm tradiția mai departe.
1: Acesta funcționează sau este doar...
2: Nu, ăsta e mic, dar sunt de un metru, metru ceva, care funcționează.
1: De unde vă procurați materia primă?
2: Păi, normal, noi avem carne de moți. Și primăria ar fi obligată să ne asigure 4 metri cub de lemn gratis, de meșteri populari, care nu mai ține nimic cu. Nu mai ține cu nici de carne de moț și eu.
1: Și atunci sunteți nevoiți să vă cumpărați lemn,
2: da,
1: practic.
2: Da.
1: Pentru că...
2: Da. Și plătim și la piață, că în carnetul de moț, e clar, nu se plătește nicio taxă. Legea a fost dată de Emil Boc, dar nu ne mai înțelege nimic. Dacă vrei să plătești, dacă nu, nu stai.
1: Ca să vă aduceți lemnul din pădure ar necesita mult mai multă muncă și timp, de aceea vă cumpărați?
2: Nu îl cumpărăm, avem proprietăți. Noi, ca să nu-l vindem buștean, îl prelucrăm și, cum să vă spun, tăiem mai puțin și îl prelucrăm noi și altfel astea. Noi din proprietate personală.
1: Vă apreciază ca meșteri popular?
2: Da, da, în multe locuri, primăriile ne primesc, da. Sunt multe primării care, și acolo avem târgul lemnarilor, găina, suntem respectați acolo, da.
1: Și faceți din pasiune, mă gândesc, totul.
2: Și din pasiune.
1: Și supraviețuiți.
2: Și supraviețuiești. Nimic în plus nu strică.
1: Da, este greu? Este greu?
2: Este greu, să știți, nu-i plătită munca care depunem. Dar asta e, trebuie să facem.
1: Ați spus că ați învățat, dar aveți și o tradiție sau ați avut în familie?
2: Am avut în familie, da, pe taică-meu. Iertat și am lucrat cu el și pe urmă am făcut 2 ani de școală la Vila. De acolo s-a făcut un profesor care, într-adevăr, și ăla ne-a făcut curs 2 ani de zile, am mers și am făcut practică la el și am învățat de-am făcut alte obiecte. Deci ce știam era puțin.
1: Ce să caută mai mult pe piept?
2: Unele au dispărut pentru agricultură, cozi de coasă, cozi de topoare, astea au dispărut. Tineretul nu mai merge la agricultură, la coasă. Astea se mai au de către străini care cunosc ei totuși cât de cât.
1: Eu vă urez succes și vă mulțumesc.
2: Și eu vă mulțumesc.

Dragi ascultători, aici se încheie ediția noastră de astăzi a emisiunii O Voce Românească. Vă mulțumim pentru atenție și pentru că ați ales să petreceți aceste două ore alături de noi. Programul radiofonic în limba română, transmis din studioul din Segedin al Radiodifuziunii Ungare, poate fi ascultat pe undele medii cu frecvențele de 873 și 1188 kHz sau pe site-ul www.mediaclick.hu în fiecare zi între orele 16 și 18. Redactorul ediției de astăzi, Anca Becan, își a rămas bun de la dumneavoastră. O seară bună tuturor, pe curând!

Narodnostni program Mađarskog radija. Točno je 9 sati.

Bună ziua, dragi ascultători! Bine v-am regăsit la emisiunea În limba română, o voce românească, transmisă din studioul din Segedin al Radiodifuziunii Ungare. Sunt Livia Săvaru și vă invit să petrecem împreună următoarele două ore într-o atmosferă plăcută de sfârșit de săptămână. Suntem în 20 iunie, ajunul celei mai lungi zile din an. Mâine dimineață, la ora 9:24, are loc solstițiul de vară, momentul în care soarele ajunge la cea mai mare înălțime pe cer și începe oficial vara astronomică în emisfera nordică. Vom avea cea mai lungă zi și cea mai scurtă noapte din întregul an, după care, aproape pe nesimțite, zilele vor începe din nou să se scurteze, iar nopțile să crească. Solstițiul de vară este unul dintre cele mai importante repere astronomice ale anului. El marchează clipa în care axa Pământului este înclinată cel mai mult spre Soare, oferindu-ne maximum de lumină. De mii de ani, oamenii au privit acest moment cu respect și admirație. În multe civilizații, solstițiul era sărbătorit prin focuri ritualice, dansuri și ceremonii dedicate soarelui, fertilității și recunoștinței pentru roadele pământului. Și în tradiția populară românească, zilele din jurul solstițiului sunt considerate pline de semnificații. Se spune că natura este la apogeul puterii sale, iar plantele de leac culese în această perioadă au cele mai mari virtuți tămăduitoare. Nu întâmplător, peste doar câteva zile, pe 24 iunie, sunt sărbătorite sânzienele, una dintre cele mai frumoase sărbători ale verii, legată de flori, lumină, dragoste și belșug. Indiferent dacă privim solstițiul prin ochii astronomiei sau ai tradiției, el ne amintește de legătura profundă dintre om și natură și de frumusețea ritmului după care se desfășoară anotimpurile. Așadar, dacă aveți ocazia, bucurați-vă de lumina acestei perioade și de începutul unei veri care se anunță plină de culoare și energie. Despre momentele notabile care au avut loc în data de 20 iunie, colegul nostru Tiberiu Boca le va evoca la rubrica Calendarul zilei. Ediția de astăzi a emisiunii o vom începe cu orarul slujbelor religioase din comunitățile românești din Ungaria pentru ziua de mâine, 21 iunie, atât din bisericile ortodoxe, cât și din cele neoprotestante în limba română din Michereci. Vom continua apoi cu un interviu realizat cu domnișoara profesoară Patricia Diana Bogdan, profesoară de limba română și engleză la liceul, școala generală și căminul de elevi românesc Nicolae Bălcescu din Jula. După acest interviu, vă invităm să rămâneți alături de noi pentru o nouă ediție a rubricii La pas prin lume. Astăzi continuăm documentarul nostru și vă invităm să descoperim împreună orașul Sighetu Marmației. În final, vom încheia cu rubrica Sport, Clubul Suporterilor, difuzată astăzi în reluare, realizator Tiberiu Boca. Emisiunea este asigurată de la pupitru tehnic de maestru de sunet Noi Gabor. Vă mulțumesc că sunteți alături de noi și vă doresc audiție plăcută!

Începem emisiunea de astăzi cu informații utile pentru credincioșii care vor participa la slujbele religioase de mâine, duminică 21 iunie. Preasfințitul Părinte Siluan, episcopul românilor din Ungaria, va sluji în această duminică la Catedrala Episcopală din Jula de la ora 10. În Biserica Ortodoxă din orașul mic românesc din Jula, slujba va fi oficiată de la ora 8:30. Va sluji părintele Vasile Cătălin Angel. La ora 9 va începe Sfânta Liturghie la Micherechi, unde va sluji părintele Ionuț Negrău, și la Otlaca Pustă, unde va sluji părintele Arhimandrit Calinic. În Biserica Ortodoxă Română din Chitihaz, Cenadul Unguresc și Săcal, liturghiile vor începe la ora 9:30. La Chitihaz va sluji părintele Florin Olteanu. La Cenadul Unguresc, părintele Aurel Becan, iar la Săcal, părintele Iulian Lengel. Sfânta Liturghie va începe la ora 10, la Capela Ortodoxă Română din Budapesta, unde va sluji părintele Marius Maghiaru, împreună cu părintele Protosinghel David. La Bătania, unde va sluji părintele Cristian Săraru, la Aletia, unde va sluji părintele Alexandru Baniciu, la Jaca, unde va sluji părintele Cosmin Pop, la Crâstor, unde va sluji părintele Alexandru Șereș, la Bichișceaba, unde va sluji părintele Aurel Raul Bătrân, și la Apateu, unde va sluji părintele Sorin Dumitru Mureșanu. Adunarea Oastea Domnului din Micherechi va ține duminică după masă un program religios de la ora 17. Se vor mai întruni în cadrul unei ore de rugăciune în cursul săptămânii viitoare, marți seara de la ora 17. La Biserica Baptistă din Micherechi, mâine dimineață de la ora 10 este oră de rugăciune, iar la ora 11 serviciu divin și respectiv de la ora 17 oră de rugăciune. Biserica așteaptă credincioșii în fiecare vineri seara de la ora 18. Programul Bisericilor Penticostale din Micherechi este următorul. La Biserica Betel se va întruni duminică de la ora 9 la oră de rugăciune, respectiv la ora 17 la serviciu divin. Vinerea de la ora 18, oră de rugăciune. Biserica Penticostală numărul 1 din Micherechi, duminică de la ora 9, va avea loc oră de rugăciune și de la ora 10 serviciu divin, respectiv de la ora 17. Vinerea seara, de la ora 17, biserica se adună la ora de rugăciune. Ați ascultat orarul slujbelor religioase pentru ziua de mâine din comunitățile românești din Ungaria. Mergem mai departe și vă invităm, după o scurtă pauză muzicală, la o nouă ediție a rubricii La sfârșit de săptămână, un popas liniștit printre amintiri, povești de suflet și oameni care dau sens comunității noastre.

0: Raca!
1: Dragi ascultători, în această după-amiază vă invităm la o întâlnire cu un om care și-a ales o profesie frumoasă și responsabilă, aceea de a învăța pe copii să iubească limba română și limba engleză. Invitata noastră este Patricia Diana Bogdan, profesoară la Liceul Școala Generală și Căminul de Elevi Românesc Nicolae Bălcescu din Jula. În ediția de astăzi vă invit să cunoaștem un om care reușește să îmbine sensibilitatea cu energia tinereții, seriozitatea cu bucuria lucrurilor simple. Este profesoară de limba română și limba engleză la Liceul Școala Generală și Căminul de Elevi Românesc Nicolae Bălcescu din Jula, dar dincolo de orele de curs, Patricia Diana Bogdan este un om apropiat de muzică, de familie, de tradiții și de tihna momentelor petrecute alături de cei dragi. Ne-am propus ca în această după-amiază să lăsăm puțin deoparte catalogul și rutina săptămânii și să vorbim despre rădăcini, despre casa părintească, despre vacanțe, despre cântec și despre acele lucruri care ne fac să ne simțim acasă, oriunde ne-am afla. Bine ai venit la Radio Diana!
2: Bine v-am găsit!
1: Pentru început, cum ai descrie tu perioada aceasta din viața ta în câteva cuvinte?
2: Este o perioadă foarte activă în viața mea. Lucrez în fiecare zi, sunt și dirigintă, lucrez și la cămin, la internat. Pot să spun că este una foarte activă, nu mă plictisesc niciodată, tot timpul sunt înconjurată de copii, de colegi, de familie și acesta ar fi cel mai potrivit cuvânt, că este foarte activă.
1: Când te simți cel mai liniștită și mai aproape de tine însăți?
2: De obicei în weekenduri. Atunci reușesc să mă deconectez de tot ce înseamnă școală, de tot ce înseamnă muncă. Îmi place să pescuiesc, îmi place să călătoresc, îmi place să mă duc la munte, la mare. Chiar acum ne propunem împreună cu sora mea să plecăm în vacanță în Italia. Atunci mă simt cel mai liniștită și cel mai relaxată.
1: Ați cumpărat biletele?
2: Da, facem planuri, am cumpărat biletele, am reușit să ne găsim și cazare, am început să ne facem și programul, o să stăm acolo câteva zile, mai mult de 5 zile și sper să ne simțim bine și să ne relaxăm și să încercăm să uităm de tot ce ne apasă, de tot ce ne, nu știu, de tot ce înseamnă stres.
1: Povestește-ne puțin despre familia ta. Cine sunt oamenii cei mai apropiați sufletului tău și cu ce se ocupă fiecare?
2: Pe mama mea o cheamă Lucia Bogdan, pe tatăl meu o cheamă Viorel Bogdan și pe surioara mea o cheamă Lavinia Bogdan. Mama mea lucrează cu mine împreună aici la școală, ea este femeie de servici. Tatăl meu este pensionar, dar pe lângă pensie el lucrează acasă cu solare, cu castraveți la Micherechi. Iar surioara mea, ea este profesoară de muzică și de solfegiu, ea lucrează în mai multe locuri, lucrează și la școala de muzică din Giulo, dar este repartizată la Shortcode, acolo are ore după amiază, iar în câteva zile lucrează și la școala românească din Micherechi și acolo predă muzică.
1: Foarte activă viața și în cazul ei.
2: Da, ei îi place, noi amândouă suntem profesoare. Ne place ceea ce facem, ne place să lucrăm împreună cu copiii și asta pentru noi înseamnă bucurie și viață.
1: Ce înseamnă pentru tine acasă?
2: Pentru mine acasă înseamnă când suntem toți împreună, când luăm cina împreună, reușim să discutăm, să vorbim, să povestim ce s-a mai întâmplat în cursul săptămânii. De obicei, asta se întâmplă în weekend, când ne vedem cu toții, pentru că doar atunci avem timp, de obicei duminica la amiază sau la cină. Și asta înseamnă pentru mine acasă, să fiu aproape cu ai mei și cu prietenii, desigur, și ei, câțiva dintre ei sunt acasă pentru mine.
1: Care este una dintre cele mai dragi amintiri din casa părintească?
2: Sunt foarte multe amintiri, desigur, dar una dintre cele mai dragi este atunci când de Crăciun împodobim bradul. Este sărbătoarea mea preferată, Crăciunul, și atunci am amintirile cele mai frumoase cu împodobirea bradului. Ne adunăm toți împreună, împodobesc bradul cu surioara mea, mami ne pregătește cozonacul și tot felul de bunătăți, tati ne ajută, el aduce pomul de Crăciun, bradul și... Așa, suntem împreună și pentru mine astea sunt cele mai frumoase amintiri.
1: Ce tradiții din familie ai păstra cu drag până astăzi? Și pe mai departe?
2: Mersul la biserică în fiecare duminică. Pentru mine este, chiar dacă nu pot să ajung în fiecare duminică la biserică, încerc. Îmi place comunitatea din care fac parte. Eu fac parte din comunitatea penticostală din Michereghi. Îmi place să fiu împreună cu oamenii de acolo, cu tinerii de acolo. Și aceasta este, pot să spun, o tradiție, un obicei pentru noi ca familie foarte important. Și cred că și pentru starea mea sufletească este bine să păstrez această tradiție, acest obicei de a merge la biserică și de a fi împreună cu oamenii de acolo.
1: Cum arăta un sfârșit de săptămână ideal în copilăria ta?
2: Pe vremuri, chiar dacă nu sunt așa de în vârstă, sunt mai tânără, dar pot să spun că nu aveam atâta tehnologie ca și în ziua de azi. Arăta bine, frumos. Mergeam pe afară, ne jucam împreună cu surioara mea. Ne plăcea să jucăm foarte mult badminton. Și mi-aduc aminte că eram afară pe stradă și cablul de la curent era fileul de badminton. Și acolo ne jucam și încercam să facem cât mai multe lovituri cu paleta, să nu cadă mingea jos și trecea timpul și nici măcar nu observam, eram 4-5 ore afară și nu observam și astea sunt niște amintiri foarte plăcute. Și așa a fost weekendurile la mine în copilărie.
1: Știu că îți place foarte mult să cânți. Când ai descoperit această pasiune?
2: Cum am zis și mai înainte, în fiecare duminică mergem la biserică. Dar atunci am descoperit când am fost acasă împreună cu părinții și mami ne punea în fiecare zi muzică la casetofon, pentru că pe vremea aceea era casetofon cu casete. Și atunci am început să cânt, să fredonez melodia pe care am auzit-o. Așa, ei și-au dat seama că am un fel de talent de a cânta. Și împreună cu sora mea la biserică am început să cântăm împreună, după aia la fel de fel de evenimente și așa a rămas ceva frumos pentru mine și chiar pot să spun că un obicei frumos și plăcut.
1: Știu că aveți și un grup cu care mergeți la colindat, de exemplu, în ajunul Crăciunului, nu-i așa?
2: Da, sunt tinerii bisericii noastre, ne adunăm în fiecare ajun al Crăciunului. Și de obicei venim la Diula sau mergem la Michereghi să colindăm. Este un obicei foarte frumos să ducem vestea nașterii Domnului Iisus Hristos și oamenii sunt interesați, mai ales într-o lume aglomerată, unde putem să aducem bucurie și căldură în inimile oamenilor.
1: Ai participat și la concerte și anul acesta te-am ascultat și anul trecut pe scena din Jula. Ne spui câteva cuvinte?
2: Da, am participat la concertul organizat de fostul nostru elev, Sabo Hunor. El a organizat un concert caritabil și a vrut să luăm parte cât mai mulți elevi, foști elevi și profesori care au acest talent de a cânta. Și am avut ocazia și anul trecut în decembrie să cânt împreună cu sora mea. Ea a cântat la pian, eu am cântat cu vocea împreună cu colegii mei, cu foști elevi. Da, îmi place să particip la tot felul de concerte, tot ce înseamnă muzică pentru mine este frumos.
1: Ce fel de muzică te reprezintă cel mai bine?
2: Muzica clasică îmi place. Nu pot să spun că mă reprezintă ceva anume, îmi place să ascult tot. În afară de, nu știu, rock, de exemplu, muzica rock este un pic mai diferită decât ce ascult eu, dar în rest, orice fel, orice gen de muzică mă poate reprezenta pentru că sunt o persoană foarte deschisă, foarte, nu pot să zic colorată, dar într-un sens bun al cuvântului.
1: Dacă ai avea acum o seară liberă, doar pentru tine, cum ai alege să o petreci?
2: Probabil aș ieși la o plimbare, mai ales că este o vreme foarte bună acum. Aș ieși la o plimbare și aș încerca să observ fiecare amănunt din natură. Cred că așa mi-aș petrece o seară.
1: Și poate la o înghețată?
2: Da, cu o înghețată sau o prăjitură. Îmi place și înghețata și prăjitura, da.
1: Ce loc îți oferă cel mai mult sentimentul de liniște și odihnă?
2: Sunt mai multe locuri pot să spun că și casa părintească îmi oferă sentimentul de liniște și odihnă. Sau să stau în natură, pentru mine este aceeași. Sau, de exemplu, acum cum ne pregătim să mergem la mare și acela este un loc foarte liniștitor pentru mine. Îmi place tot ce înseamnă viață, tot ce înseamnă activitate, să fiu liberă și astea sunt cele locuri.
0: Atunci, cum arată vacanța perfectă pentru Diana? Multă lume și aventură sau liniște și natură?
2: Pot să spun că jumate multă lume și aventură, cealaltă jumătate să fie liniște și natură. Deci îmi place să fiu și activă, dar îmi place și să mă liniștesc când trebuie și când pot.
0: Și care este locul în care ai revenit cu drag? Unde ți-a plăcut cel mai mult și unde ai merge cu drag tot în același loc undeva?
2: În România, sinceră să fiu. Îmi place România, îmi place că are și munte, are și mare. Revin cu drag tot timpul. În România mă duc la rudenile mele. Îmi place să călătoresc foarte mult, să fac drumeții, să mă duc la mare. Și România este locul meu de suflet.
0: Ce lucru simplu te bucură cel mai mult în viața de zi cu zi?
2: Sunt mai multe lucruri. Chiar dacă nu se ține de weekend și de liniște, îmi place foarte mult să mă întâlnesc cu elevii mei. Sunt niște elevi foarte buni, foarte îndrăzneți, foarte liniștiți când trebuie și am o comunitate foarte bună cu ei împreună. Îmi place să ies cu prietenii, să mergem, să vizităm locuri frumoase. Îmi place să stau și acasă, să mă uit la un film sau la un serial atunci când sunt mai obosită. Îmi place să fac de toate.
0: Dacă ai putea păstra o singură tradiție românească pentru generațiile viitoare, care ar fi aceea?
2: Tradiția pe care aș păstra-o ar fi ciocnitul ouălor la Paști, pentru că este o tradiție frumoasă și noi am obișnuit acasă împreună cu familia. Eu cred că și generația următoare s-ar bucura de această tradiție cu mare drag.
0: Și mă gândesc că și la școală obișnuiți, mă gândesc că copiii învață și să sperăm că nu.
2: Da, le predăm și elevilor această tradiție și facem cu ei împreună ciocnitul ouălor. Ei duc mai departe în familiile lor, așa că nu cred că această tradiție o să piară curând.
0: La final, ce ți-ai dori să nu pierzi niciodată, indiferent cât de mult se schimbă viața?
2: În primul rând, n-aș vrea să-mi pierd familia, deși știm că viața este trecătoare. Aș vrea să-mi păstrez această liniște, această activitate pe care o am sau această viață activă pe care o am, să fiu tot timpul în jurul copiilor, asta să nu pierd niciodată. Pentru că îmi place ceea ce fac, simt că am ales cu inima și este o meserie bună pentru mine. Să rămân la fel de iubitoare și energică cum sunt.
0: Diana, îți mulțumesc pentru această discuție sinceră și luminoasă. A fost o bucurie să descoperim împreună nu doar profesorul, ci și omul care iubește muzica, familia, tradițiile și frumusețea lucrurilor simple. Îți dorim să ai mereu aceeași căldură în suflet, aceeași energie frumoasă și să nu încetezi niciodată să aduci lumină în jurul tău, fie prin cuvinte, fie prin cântec.
2: Mulțumesc și vă doresc și eu o zi minunată.
1: Îi mulțumim Patriciei Diana Bogdan pentru timpul petrecut împreună și pentru gândurile împărtășite ascultătorilor noștri. Îi dorim mult succes în tot ceea ce face, inspirație în activitatea didactică și bucuria de a rămâne aceeași prezență luminoasă pentru elevi și pentru toți cei din jur.

0: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Vă invităm acum la rubrica intitulată Calendarul zilei, realizată și prezentată de colegul nostru Tiberiu Boca, în care aflăm câteva dintre evenimentele și personalitățile legate de data de 20 iunie.
2: Dragi ascultători, vă propun în următoarele câteva minute să răsfoim împreună calendarul zilei de astăzi, 20 iunie. Începem cu anul 1837, când în această zi Victoria devine regina a Marii Britanii. Tot în 1837, președintele Andrew Johnson anunță procurarea Alaskei, negociată de altfel de julanul Gheorghe Pomuț. În 1870 a murit Jules Hun de Goncourt, scriitor și istoric francez, împreună cu fratele lui Edmond de Goncourt, a redat atmosfera vieții culturale a vremii în jurnalul publicat în 1896. Tot el a împlinit dorința testamentară a fratelui lui de a întemeia Academia Goncourt, care acordă în fiecare an premiul Goncourt pentru cel mai bun roman apărut în Franța. În 1887 s-a născut pictorul, sculptorul și poetul german Kurt Schwitters, adept al mișcării Dada, cunoscut ca maestru al colajului. În 1891 a murit Mihail Kogălnicianu, istoric, publicist, scriitor, om politic român, prim-ministru al României între 1863 și 1865, ministru de externe în două rânduri, membru al Societății Academice Române și președinte al Academiei Române între 1887 și 1890. În 1917 s-a născut Iosif Constantin Drăgan, publicist și eseist. În 1924 s-a născut Chet Atkins, muzician country american. În 1936 s-a născut Billy Guy, vocalist american. Tot în 1936 s-a născut și Mickey Most, compozitor, producătorul formației Animals și cântăreț britanic. În 1937 s-a născut Jerry Keller, cântăreț și compozitor american. În 1940 a fost inaugurat în această zi la București Institutul de Antropologie, întemeiat prin strădaniile doctorului Iosef Francisc Rainer. Astăzi, Institutul de Antropologie Francisc Rainer al Academiei Române. Cu doi ani mai târziu, în 1942, s-a născut Brian Wilson, basist.

0: vocalist și compozitor american. În 1945 s-a născut Anne Murray, cântăreață canadiană. În 1949 s-a născut Lionel Richie, vocalist, clăpar și compozitor american. În 1955 are loc cea mai îndelungată eclipsă totală de soare a secolului, 7 minute și 8 secunde, observată în Filipine. În 1958 s-a născut Kelly Johnson, chitaristă și vocalistă britanică. În 1960 s-a născut Nigel John Taylor, basist britanic, component al formației Duran Duran. În 1962 a murit profesorul și balcanologul Victor Papacostea. În 1963, reprezentanții ai Statelor Unite ale Americii și Uniunii Sovietice au semnat un acord de instalare a liniei fierbinți telefonice între Washington și Moscova. Ea a devenit operațională din luna august a anului 1963. În anul 1969 a murit Emanuel Arghiriade, matematician strălucit, membru al Academiei Române. În 1995, tot în această zi, a murit Emil Cioran, eseist și filozof, unul dintre cei mai originali oameni de cultură contemporani. În 1996, orașul Berlin a devenit oficial unul din sediile Organizației Națiunilor Unite, găzduind două instituții ale organizației, voluntarii ONU și Secretariatul Convenției Cadru asupra schimbărilor climatice.
1: Aceasta a fost rubrica intitulată Calendarul zilei, realizată și prezentată de Tiberiu Boca. Continuăm programul nostru cu muzică.

Să pornim acum împreună într-o nouă călătorie, la pas prin lume. Astăzi ne oprim într-un oraș aflat la porțile Maramureșului istoric, un loc în care trecutul și prezentul se întâlnesc la fiecare pas. Sighetul Marmației.

Există orașe pe care le vizitezi pentru un muzeu, pentru o fotografie sau pentru o recomandare dintr-un ghid turistic și există locuri în care ajungi fără să bănuiești că după câteva ore nu vei mai privi lumea la fel. Sighetul Marmației aparține acestei ultime categorii. Puține orașe din România au cunoscut atâtea lumi diferite. Români, maghiari, evrei, ruteni, germani, slovaci, ucrainieni și armeni au locuit aici vreme de secole. Nu unul lângă altul, ci împreună. Au construit școli, spitale, fabrici, sinagogi, biserici și case care încă păstrează amprenta unei epoci în care Sighetul era unul dintre cele mai cosmopolite orașe ale Transilvaniei. Așezat pe malul Tisei, la numai câțiva pași de frontiera cu Ucraina, Sighetul Marmației are un destin aparte. Tisa, râul care curge liniștit pe lângă oraș, nu este doar un curs de apă. În multe locuri, ea este graniță de stat, iar acest lucru creează o imagine rar întâlnită în Europa. Pe celălalt mal se vede un alt oraș, alte case, alte biserici, o altă țară. Sunt atât de aproape încât ai impresia că ai putea purta o conversație cu oamenii de peste râu. Puțin știu că, până la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, cele două maluri ale Tisei formau practic aceeași comunitate. Oamenii mergeau la târg, la rude sau la biserică, fără să simtă că traversează o frontieră. Abia istoria a desenat o linie pe hartă, iar ceea ce fusese un singur oraș a fost împărțit în două lumi. Numele localității spune și el o poveste. Sighet provine dintr-un vechi cuvânt slav care înseamnă insulă sau loc înconjurat de ape, iar Marmației face trimitere la vechiul ținut al Maramureșului istoric. Nu este o simplă denumire administrativă, ci o declarație de identitate. Primele mențiuni documentare apar în secolul al XIV-lea, însă istoricii cred că așezarea este mult mai veche. Poziția strategică la întâlnirea drumurilor comerciale dintre Europa Centrală și spațiul estic a făcut din Sighet un loc extrem de important. De aici plecau convoaie încărcate cu sare, lemn, piei, miere și ceară, mărfuri extrem de căutate în Evul Mediu. Iar dacă există o resursă care a schimbat destinul orașului, aceasta a fost sarea. Astăzi pare un ingredient banal, dar în urmă cu 700 de ani era numită aurul alb. Minele de sare din Maramureș alimentau o mare parte din regatul maghiar, iar Sighetul devenise centrul administrativ al acestui comerț. De aici erau organizate transporturile spre vestul Europei, iar averile care circulau prin oraș au atras negustori, meșteșugari și familii nobile. La sfârșitul Evului Mediu, Sighetul era unul dintre cele mai prospere orașe din nordul regatului Ungariei. Avea drept de târg, administrație proprie și privilegii comerciale pe care multe alte localități nu le-au obținut niciodată. Spre deosebire de multe orașe medievale construite haotic, Sighetul are un centru ordonat cu străzi largi care pornesc radial din piața centrală. Dacă privești orașul de sus, observi o geometrie aproape perfectă, rezultat al unei dezvoltări atent planificate încă din perioada medievală. În inima orașului se află Piața Libertății. Astăzi este un loc liniștit, cu cafenele și oameni grăbiți, dar în urmă cu 200 de ani, aici se vindea aproape tot ce producea Maramureșul. Cai, vite, brânzeturi, țesături, butoaie cu miere, unelte, ceramică și chiar sare. În zilele de târg veneau comercianții din Galiția, Slovacia, Polonia și din întreaga Transilvanie. Se vorbeau simultan româna, maghiara, idișul, germana și ruteana. Pentru un călător al secolului al XIX-lea, Sighetul era un adevărat Babel al Europei Centrale. Clădirile din jurul pieței păstrează încă eleganța acelei perioade. Privirea este atrasă de fațade decorate în stil eclectic și secesion, varianta central-europeană a Art Nouveau-ului. Ornamente florale, balcoane din fier forjat, încadramente bogat sculptate și acoperișuri înalte spun povestea unei burghezii prospere
care privea spre Viena și Budapesta pentru inspirație. Un detaliu pe care puțin turiști îl observă este faptul că multe dintre aceste clădiri au două intrări. Fațada principală este destinată familiei, iar prin curtea interioară intrau căruțele cu marfă. În spatele unor porți aparent modeste se ascund și astăzi curți spectaculoase, grădini interioare și vechi ateliere comerciale. Sighetul are încă o particularitate rară. Foarte multe dintre clădirile istorice nu au fost reconstruite radical în perioada comunistă. Din acest motiv, orașul păstrează o autenticitate urbană pe care multe alte centre istorice au pierdut-o. Plimbarea pe străzile sale seamănă mai degrabă cu o incursiune într-un oraș al Imperiului Austro-Ungar decât într-o localitate aflată în nordul României. În anul 1928, într-o casă obișnuită din oraș, se năștea un băiat pe nume Elie Wiesel. Nimeni nu bănuia atunci că acel copil avea să primească, peste decenii, premiul Nobel pentru pace și să devină una dintre cele mai respectate conștiințe morale ale secolului 20. Casa sa poate fi vizitată și astăzi. Înaintea Holocaustului, aproape 40% dintre locuitorii orașului erau evrei. Existau zeci de sinagogi, școli, tipografii, biblioteci și societăți culturale. Viața pulsa în toate cartierele. În câțiva ani, această lume aproape a dispărut. Astăzi, Sighetul nu încearcă să ascundă această pagină dureroasă a istoriei. Din contră, o păstrează vie prin muzee, prin case memoriale și prin respectul față de memoria celor care au făcut parte din identitatea orașului. Este unul dintre cele puține orașe care te obligă să încetinești pasul, să privești fațadele, să observi detaliile și să înțelegi că adevărata lui frumusețe nu se află la suprafață, ci în straturile succesive de istorie pe care le poartă cu o eleganță aproape tăcută. Iar călătoria noastră abia începe. Există un moment în care orice vizitator înțelege că Sighetul Marmației nu poate fi privit doar ca o destinație turistică. Este un oraș care își poartă trecutul cu o demnitate rară. Poate cel mai puternic exemplu este clădirea fostei închisori ridicate în anul 1897. La prima vedere pare un edificiu administrativ sobru, construit în stil austro-ungar, cu ferestre înalte și ziduri masive. Nimic nu lasă să se întrevadă drama pe care avea să o adăpostească după instaurarea regimului comunist. Aici au fost închiși, după 1950, unii dintre cei mai importanți oameni ai României interbelice. Foști prim-ministri, academicieni, miniștri, episcopi, economiști, istorici și lideri politici. Mulți dintre ei nu au mai ieșit niciodată vii. Puțin turiști știu însă că, înainte de a deveni închisoare politică, clădirea avea un cu totul alt rol. Fusese construită după cele mai moderne standarde penitenciare ale Imperiului Austro-Ungar și era considerată un model al vremii. Ironia istoriei a făcut ca tocmai acest loc, gândit inițial ca un simbol al modernității administrative, să devină unul dintre cele mai puternice simboluri ale represiunii din Europa de Est. În curtea interioară se află un spațiu care îi surprinde aproape pe toți cei care îl vizitează. Nu este un monument triumfal și nici o statuie monumentală. Este un loc al reculegerii în care arhitectura și lumina au fost gândite astfel încât vizitatorul să simtă mai degrabă decât să privească. La câteva minute de mers pe jos, atmosfera se schimbă complet. Orașul revine la ritmul lui firesc. Clădirile istorice din centrul vechi alcătuiesc unul dintre cele mai bine păstrate ansambluri urbane din nordul României. Dacă privești atent, vei observa că aproape nici două fațade nu seamănă între ele. Fiecare familie înstărită încerca, la sfârșitul secolului al XIX-lea, să își personalizeze casa prin detalii arhitecturale inspirate din Viena, Budapesta sau Praga. Balcoanele din fier forjat sunt adevărate opere de artă.
În multe dintre ele pot fi descoperite inițialele proprietarilor, flori stilizate, spice de grâu, păsări sau motive vegetale. Era un mod discret prin care familiile își afirmau statutul social. Dacă ridici privirea spre acoperișuri, vei observa un alt detaliu rar întâlnit. Multe clădiri păstrează lucarne elegante și acoperișuri foarte înalte. Motivul nu era doar estetic. Iernile din Maramureș aduceau cantități impresionante de zăpadă, iar această înclinație accentuată permitea alunecarea stratului greu fără a afecta structura clădirilor. Sighetul ascunde și un fenomen urban foarte interesant. Numeroase clădiri comerciale au pasaje înguste care duc spre curți interioare. În urmă cu 100 de ani, aceste curți erau adevărate mici orașe în interiorul orașului. Aici funcționau ateliere de croitorie, tipografii, brutării, fierării, depozite și mici manufacturi. Din stradă vedeai doar fațada. În spatele ei se desfășura o altă lume întreagă. La începutul secolului 20, Sighetul avea iluminat electric, cinematograf, hoteluri elegante, farmacii moderne și librării renumite. Pentru nordul Transilvaniei era un adevărat centru cultural. Există chiar și o curiozitate mai puțin cunoscută. Primii fotografi profesioniști din Maramureș și-au deschis atelierele aici. De aceea, foarte multe dintre imaginile istorice care documentează viața satelor maramureșene au fost realizate de fotografi din Sighet. Astăzi, aceste fotografii sunt păstrate în arhive și muzee din întreaga Europa și reprezintă una dintre cele mai importante surse de documentare despre lumea tradițională maramureșană. Orașul era renumit și pentru cafenelele sale. Nu erau simple localuri. Aici se discutau afaceri, politică, literatură și muzică. Intelectualii se întâlneau aproape zilnic pentru dezbateri care puteau dura ore întregi. Se citeau ziare aduse în acea zi de la Budapesta și Viena, iar ultimele noutăți ajungeau în Sighet surprinzător de repede pentru acea epocă. Puțin știu că orașul avea și o intensă viață muzicală. Înainte de război funcționau fanfare, orchestre de cameră și coruri ale diferitelor comunități etnice. În zilele de sărbătoare, muzica răsuna în piața centrală, iar oamenii dansau împreună fără să conteze limba pe care o vorbeau acasă. Un turist atent poate descoperi și astăzi urmele acestei diversități. La distanțe foarte mici una de alta se află biserici ortodoxe, greco-catolice, romano-catolice, reformate și foste sinagogi. Este una dintre cele mai bune dovezi că timp de secole Sighetul a fost un loc al conviețuirii. Iar dacă există o clădire care sintetizează această diversitate, aceea este Palatul Cultural. Ridicat la începutul secolului 20, edificiul găzduia concerte, spectacole de teatru, baluri și conferințe. Era centrul vieții mondene a orașului. Se spune că în serile importante, doamnele veneau îmbrăcate după ultimele tendințe de la Viena, iar domnii își comandau costumele la croitori locali, recunoscuți pentru eleganța lor. În apropiere se află și vechiul parc al orașului. La prima vedere pare obișnuit, însă aici se organizau odinioară, concerte în aer liber, serbări populare și chiar demonstrații de aviație în perioada interbelică. Astăzi, puțin localnici mai cunosc această filă spectaculoasă din istoria Sighetului. Orașul are și propriile sale legende. Una dintre ele vorbește despre tuneluri subterane care ar lega vechile clădiri administrative de malul Tisei. Istoricii nu au găsit dovezi că ar fi existat o asemenea rețea, însă numeroase pivnițe boltite și galerii descoperite în timpul lucrărilor de restaurare au alimentat imaginația generațiilor întregi. O altă poveste spune că în nopțile cu ceață, sunetul clopotelor de pe ambele maluri ale Tisei pare să se contopească. Localnicii obișnuiau să spună că râul nu desparte oamenii, ci doar îi obligă să se asculte mai atent.
Sighetul este un oraș aflat la marginea țării, dar niciodată la marginea istoriei. Un loc în care fiecare generație a adăugat câte un strat unei povești care continuă și astăzi, discret, fără zgomot, dar cu o forță pe care puține orașe o pot egala. Iar cea mai frumoasă parte a acestei călătorii încă urmează. Pentru că adevăratul suflet al Sighetului nu se află doar între zidurile sale, ci și în oamenii din satele Maramureșului, în porțile uriașe din lemn, în obiceiurile care au supraviețuit secolelor și în tradițiile care transformă acest colț de țară într-unul dintre cele mai autentice spații culturale ale Europei. Există un moment în care vizitatorul înțelege că Sighetul Marmației nu poate fi despărțit de Maramureș. Orașul este poarta de intrare, însă adevăratul spectacol începe dincolo de ultimele case, acolo unde dealurile se ridică domol, iar satele par să fi rămas într-o altă epocă. De aceea, localnicii spun adesea că Sighetul nu trebuie doar vizitat, el trebuie trăit. În fiecare dimineață, piețele orașului se umplu de oameni veniți din satele din jur. Unii aduc legume, alții brânzeturi, miere, ciuperci de pădure sau fructe culese din livezile de pe Valea Izei și Valea Marei. Dar cele mai căutate sunt produsele pe care nu le găsești în supermarketuri și pe care bătrânii le pregătesc după rețete vechi de sute de ani. În Sighet există încă meșteri care lucrează lemnul, exact cum o făceau străbunii lor. Lemnul nu este pentru oamenii locului doar un material de construcție, este un limbaj. Din el se nasc porțile uriașe sculptate cu funia vieții, rozeta solară, arborele cosmic sau frânghia fără sfârșit, simboluri pe care turiștii le admiră adesea fără să le cunoască înțelesul. Puțin știu că o poartă maramureșană putea spune aproape totul despre familia care locuia acolo. Mărimea ei indica prosperitatea gospodarului, iar motivele sculptate vorbeau despre credință, despre continuitatea neamului și despre dorința de protecție împotriva răului. Niciun ornament nu era ales întâmplător. La doar câteva minute de centrul orașului se află unul dintre cele mai valoroase muzee în aer liber din România. Muzeul satului Maramureșan nu este o simplă colecție de case vechi. Este un sat adevărat, mutat bucată cu bucată, pentru ca generațiile viitoare să înțeleagă cum arăta viața în Maramureș acum 200 sau 300 de ani. Fiecare casă provine dintr-un alt sat și spune o altă poveste. Unele au fost construite fără niciun cui metalic, grinzile sunt îmbinate printr-o tehnică atât de precisă încât rezistă și astăzi, după câteva secole. Meșterii spuneau că lemnul trebuie convins, nu forțat. În interior, mobilierul este simplu, dar surprinzător de rafinat. Lăzile de zestre sunt pictate manual, iar țesăturile păstrează motive geometrice care, potrivit etnologilor, au rădăcini precreștine. În casele maramureșene, camera cea mai frumoasă nu era folosită aproape niciodată. Era casa curată, deschisă doar la nunți, botezuri, înmormântări sau la marile sărbători. Restul timpului rămânea neatinsă ca un semn al respectului față de familie și față de musafiri. Înainte de a pleca din Sighet, merită făcut un ultim popas pe malul Tisei. Râul curge liniștit, fără să lase să se înțeleagă câte imperii, câte armate și câte generații au trecut pe lângă el. Dacă priviți spre celălalt mal, veți vedea Ucraina. O altă țară, o altă lume. Și totuși, aceeași apă leagă două comunități care timp de secole au împărțit aceeași istorie. Orașele nu sunt făcute doar din piatră, lemn sau cărămidă. Sunt construite din amintirile oamenilor care le-au locuit. Iar atunci când trenul, mașina sau autobuzul se îndepărtează de Sighetul Marmației și dealurile Maramureșului, rămân în urmă, îți dai seama că ai vizitat mult mai mult decât un oraș. Ai trecut pentru câteva ore printr-o lume în care memoria, tradiția și demnitatea încă locuiesc la aceeași adresă.
Se spune că fiecare oraș își lasă amprenta asupra celor care îl vizitează. Unele ne rămân în memorie prin monumente, altele prin peisaje. Sighetul Marmației are darul de a rămâne prin oameni, prin felul lor cumpătat de a privi viața, prin respectul pentru trecut și prin convingerea că adevărata bogăție nu se măsoară în ceea ce ai, ci în ceea ce reușești să păstrezi.

aici se încheie popasul nostru de astăzi. Sper că v-am stârnit curiozitatea de a descoperi cândva acest colț aparte al României.

0: pe unde medii cu frecvențele de 873 și 1188 kHz.
1: În continuarea emisiunii, vă invităm să rămâneți alături de noi pentru rubrica sportivă Clubul Suporterilor, difuzată astăzi în reluare și realizată de colegul nostru Tiberiu Boca.
0: Clubul Suporterilor.
2: Acesta este Clubul Suporterilor, rubrica noastră sportivă. Eu sunt Tiberiu Boca. Alături de mine se află prietenul nostru Sorin Domșa, cu care ne-am propus ca să discutăm despre două subiecte. În primul rând despre cele două meciuri pe care le-a jucat Naționala de Fotbal a României pe bancă cu Gheorghe Hagi, să vedem care sunt primele experiențe legate de aceste partide, iar în al doilea rând despre ce altceva am putea discuta decât despre Campionatul Mondial de Fotbal, care de aproape 4 sau 5 zile ne ține la curent cu cele mai noi tactici și cu cele mai noi reguli legate de fotbal. Și avem deja primele experiențe, plăcute, neplăcute, primele surprize mai mici sau mai mari care s-au produs la Cupa Mondială în ultimele zile. La început trebuie să menționăm că noi discutăm luni după masă, deci nu avem să cunoaștem rezultatele meciurilor de luni seara și de marți, respectiv miercuri în zori. Bine ai venit, Sorine!
3: Bine te-am găsit!
2: Hai atunci să începem cu Gheorghe Hagi și cu primele două meciuri de pregătire. N-aș zice că la cald, dar totuși încă n-au fost foarte, foarte departe. Ce fel de impresie ți-au făcut băieții la aceste două meciuri? Și în primul rând, dacă ai avut surprize apropo de convocările pe care le-a făcut Gheorghe Hagi?
3: O chema niște jucători care mai tineri, care n-au fost până acum la echipă, dar, cum să spun, nucleul de bază este același. Deci nu ai.
2: Nu ai de unde
3: și am să fiu foarte scurt. Am un deosebit respect pentru Gheorghe Hagi, fotbalistul care a avut o carieră bogată, și Gheorghe Hagi, antrenorul de la Viitorul, adică el a făcut echipa și el și-a făcut echipa asta cu care a câștigat de două ori campionatul României, are o academie. A făcut lucruri bune, da, cele mai mari, faptul că a câștigat de două ori campionatul României. Aici, la echipa națională, am niște rețineri și nu datorită lui, ci datorită brazei de selecție pe care o are. Despre ce este fotbalul românesc la ora actuală, comparativ cu alte echipe.
2: Da.
3: Cu valoarea individuală și unde jucăm și așa mai departe. Deci, neavând o arie de selecție foarte, foarte bogată și în mare, sunt aceiași jucători care au fost și înainte de a veni Hagi, nu vreau să-i zic că-i prevăd un viitor nu prea grozav, dar ți-am zis, am niște rețineri. Acum, în astea două meciuri de pregătire care le-a avut, a fost foarte bine că n-a pierdut. Uh-huh. A făcut un egal și a câștigat 1-1, da, în deplasare la Georgia, și acasă am bătut Țara Galilor cu 2-1, un rezultat bun.
2: Da.
3: Aceste două rezultate sper să fie adus o atmosferă pozitivă în lotul reprezentativei României.
2: O încredere, așa,
3: și să abordăm cu, cum spui tu, cu hotărâre, cu curaj, cu încredere, meciurile care urmează în Liga Națiunilor.
2: O misiune mult mai grea.
3: Foarte grea. Ce grup avem?
2: Da. Polonia.
3: Cu Polonia, cu Suedia. Înțelegi?
2: Da.
3: Foarte greu. Și din câte am înțeles, ei și-au propus câștigarea grupei. Deci e bine să-ți propui așa ceva, că nu poți să mergi acolo să zici că o să fim pe ultimul loc, jucăm niște meciuri. E bine.
2: Da.
3: E bine că și-au propus. Acum, eu trebuie, nu știu la ce trebuie, cu ce poate ajuta Hagi această echipă. Să lucreze probabil mai mult la partea mentală a jucătorilor, cum am spus mai înainte, să le dea încredere, să-i motiveze, să joace fotbal de plăcere, în primul rând. Acolo, jucătorii care iei la națională nu iei ca să-i înveți să joace fotbal. Da. Ei sau știu să joace fotbal, sau sunt bine pregătiți din punct de vedere tehnic, tactic, și astea se învață la echipa de club la care joci. Avem jucători la cine știe ce mari echipe din Europa.
2: Așa este.
3: Și trebuie să jucăm și să încercăm să facem performanță cu ce avem.
2: Dar ești, hai să zicem, cum ai zis tu, mai puțin încrezător. Pentru că Gheorghe Hagi nu are de unde să aleagă, adică ești mai puțin încrezător datorită jucătorilor?
3: Da, sau datorită lotului. Puțin... datorită jucătorilor.
2: Lotului.
3: Aici nu vorbesc de știința lui, de pregătirea lui ca și antrenor. A jucat la echipe mari, sigur a învățat meserie de la antrenori mari și ok, are și el o vârstă și are o academie și mă rog, probabil a pus în practică ceea ce a văzut și a învățat în toată viața lui, care și-a dedicat-o fotbalului. Da. Dar aici nu mă refer la antrenorul Gheorghe Hagi, eu mă refer la lotul, la valoarea lotului pe care o are România în momentul de față.
2: Știe Gheorghe Hagi fotbalul să se adapteze fotbalului modern? Știe să lucreze psihic această echipă, așa cum a reușit Iordănescu, de exemplu?
3: Da, păi eu sper că dacă nu știe, atunci nu trebuia să se bage la ghes de asta, să accepte să fie antrenorul
2: României. La viitorul s-a văzut că băieții pe teren au dat totul.
3: Au dat totul și aveau o concepție, au jucat un joc frumos. De multe ori am văzut că făceau presii ca avansat și era viitorul... A avut momente când a jucat un fotbal frumos. Era o echipă ofensivă, cu plăcere de a juca fotbal și de a dea goluri. Sper să insufle acest lucru echipei naționale. Să ne amintim ultimul meci când am jucat pentru preliminarii ca să ne calificăm la Cupa Mondială, am fost în Turcia. Păi ce joc am jucat noi în Turcia? Ok, ne-am apărat destul de bine și am închis spațiile, dar n-am contat pe atac, aproape deloc.
2: Da.
3: Înțelegi? Deci dacă noi așa porni, dacă și el așa pornește, că trebuie să ne închidem și dacă avem noroc dintr-o lovitură liberă sau un corner sau, mă rog, un contraatac, dăm un gol și ne închidem iar. Nu, fotbalul modern nu este ăsta. Deși mă pot contrazice pe mine însumi, aici fac o paranteză și îți dau un exemplu. La ultimul meci pe care l-am văzut, eu, Turcia, Africa de Sud, unde turcii au încercat să joace fotbal.
2: Australia.
3: Australia, nu Africa de Sud, scuze. Turcii au încercat să joace fotbal. Ei s-au pus pe două linii și au avut două contraatacuri și au câștigat cu 2-0. Deci mie genul ăsta de fotbal nu-mi place. Ok, pe hârtie e ok.
2: Da.
3: Ai câștigat meciul, 3 puncte, ai șanse să mergi mai departe. Dar sper ca Hagi, noi, cum îl știm noi pe jucătorul Hagi, acel jucător cu o explozie extraordinară, cu un dribbling bun, cu niște execuții tehnice fantastice, cu ambele picioare, sper să-l poată să insufle naționalei României pofta aia de joc ofensivă și plăcută. Nu m-aș supăra și dacă numai să nu retrogradăm, că nu-i bine dacă am retrogradat din grupa asta.
2: Iar
3: să ne mențim și dacă nu câștigăm, dar să ne mențim, dar să văd că jucătorii au curaj și încearcă să joace fotbal. Să nu le tremure genunchii, mai ales că acum asta e liga la națiunile, asta nu e o calificare la un european sau la un mondial. Există miză, dar nu e extraordinar de mare miza asta. Și aș vrea să văd o echipă a României la care să-mi facă plăcere să mă uit.
2: Probabil că vedem foarte multe nume și foarte mulți jucători care sunt competitivi acum la campionatul mondial. Tu cum reziști de atunci? La câte meciuri te uiți? Când te trezești? Când te culci? Sau nu ești un fanatic din ăla?
3: Nu că nu aș fi fanatic, dar să știi că a fost când a fost meci, primul meci era de la 9 și am văzut pe prima repriză și am adormit. Dar după aia m-am trezit noaptea și am văzut meciul care a fost de la ora 3 din ăla. Nu tot, dar am văzut. Hai să spun foarte sincer, sunt acum foarte multe meciuri în grupe care nu sunt așa atentante, că știi? Probabil când o să vină 16-imile, când optimile și de acolo, știi, când se joacă pe eliminări, știi? Da. Atunci o să fie mult mai, cred eu, meciurile cu miză și nu mai frumoase, dar aștept că până acum noi, deci în momentul în care noi discutăm, n-am văzut la lucru Argentina, n-am văzut la lucru Spania.
2: Spania.
3: Deci aștept cu mare interes aceste două echipe cu care eu și simpatizez la acest campionat mondial.
2: Noi vorbim acum după ora 3, luni după masă și cam peste două ore începe meciul Spaniei. Propun să nu neapărat să luăm la rând toate grupele, dar hai să discutăm despre câteva grupe pe care tu le consideri mai dificile.
3: Uite, grupa F, după mai trecem și peste altele, unde avem țările de jos, avem Japonia și avem Suedia.
2: Da.
3: No, știi care e chestia? Că trebuie să le reamintim ascultătorilor că 8 echipe de pe locul 3 se duc mai departe.
2: Și cele două câștigătoare,
3: primele două câștigătoare, adică de pe primele două locuri din fiecare grupă, plus cele mai bune 8 la puncte și golaveraj din totalul grupelor.
2: Așa.
3: Țările de jos cu Japonia e un meci care l-am văzut și un meci foarte bun a fost, să știi. 2-2. Uite, Olanda, țările de jos pleca echipa favorită, dar Japonia, nu a fost ușor cu Japonia, au jucători bini și echipă bună. Aici Suedia, dacă bine îmi amintesc, au câștigat cu 5-1.
2: Da.
3: Nu, au bătut Tunisia. No, aici probabil că primele trei o să meargă mai departe și dacă țările de jos și Japonia bat Tunisia, deja aici s-ar putea, 100% se duc cu 4 puncte, se dă așa. Iarăși o grupă unde e Franța, Norvegia și spun că francezii scotați ca fiind între primele 4.
2: Da.
3: Ca și semifinalistă. Așa au un loc bun și joacă fotbal.
2: Absolut.
3: Bun. Norvegia pentru mine a fost surpriza din preliminarii, care au făcut niște meciuri extraordinar de bune și fac un fotbal bun. Acum nu știu în ce măsură
2: Senegalul
3: poate să pună probleme. Nu
2: care a jucat finala Cupei Africii.
3: Da. Deci asta e o grupă interesantă. Iarăși nu știu ce să zic de Algeria. Austria o știm că a fost cu noi în grupă. O echipă mediocră, să zic așa. Argentina este campioana mondială în titră.
2: Da.
3: Aici mai avem iarăși o grupă interesantă unde Portugalia și Columbia, aștia din Congo și Uzbekistan, sunt outsider, zic eu.
2: Cam așa.
3: Deci asta, aici cred că fără drept de apel primele Portugalia și Columbia.
2: Dar ultima grupă.
3: Ultima iarăși e o grupă foarte interesantă, unde avem Anglia-Croația. Cred că ăsta o să fie primul meci acum, nu urmează să fie mâine. Și Ghana.
2: Ghana.
3: Am înțeles că unul dintre cei mai buni jucători, dacă nu cel mai bun jucător al lor, n-a primit viză, pentru că are ceva probleme cu legea și cine a făcut nu știu ce, ăștia nu sunt... Mi se pare că ei în Canada joacă, nu? Și canadienii nu le-au dat viză.
2: Destui jucători care joacă în campionate tari.
3: Da. Turcia a pierdut cu Australia, fără drept de apel, cu 2-0, două contraatacuri și două goluri. Echipă care s-a apărat... Bine, acolo, iar SUA au bătut Paraguayul, care Paraguayul nu credeam că e o echipă așa slabă, dar au pierdut cu 4-1, 1-4 în primul meci. Grupă interesantă în care, acum să vedem jocul rezultatelor, ce o să joace Turcia cu Statele Unite și cu Paraguayul, iar o grupă interesantă. Brazilia n-a putut să bată Marocul. Toată lumea a zis că, mamă, așteptăm că vine Brazilia cu Ancelotti și cu toți jucătorii ăștia buni și samba și fotbal și joc și spectacol și toate. Și nu s-a întâmplat.
2: Bine, Marocul este...
3: Semifinalistă din ediția trecută.
2: Și finalistă și în Cupa Africii.
3: Cupa Africii. Deci o echipă bună. Cum o să-i vedem pe scoțieni? Nu știu dacă au jucat Scoția cu Haiti. Au jucat și au
2: câștigat
3: cu 1-0.
2: Da.
3: Greu.
2: Da.
3: Cu 1-0. Ok, o grupă interesantă.

0: ziceai de Brazilia și că primul obstacol nu a fost luat așa cum trebuie, dar datorită acestor echipe, 48 la număr, nu crezi că contează foarte mult cum va reuși să evalueze forma jucătorilor?
1: Aha, deci parcursul total
0: jucătorilor, pe care, da. Adică vreau să zic că poate dacă la început o echipă se împiedică, nici nu e chiar așa de mare bai?
1: A, nu, pentru că mai are încă două meciuri și merge și de pe locul 3 dacă câștigă un meci. Și, deci pierzi un meci, dar trebuie să câștigi un meci și să faci un egal ca să mergi mai departe. Da. Deci asta se poate întâmpla. Acum că Brazilia a făcut un egal cu Marocul, nu-i capăt de lume, că uite cum am vorbit, dacă bate Haiti, deja cu 4 puncte se duc. Da, de pe oricare loc, înțelegi? Numai că nu-i tot una cu cine joci mai departe. Că tu, jucând de pe loc, dacă te califici de pe locul 3, joci cu echipă de pe locul 1 dintr-o grupă și atunci ai un meci mult mai greu.
0: Dar contează faptul că antrenorul să găsească o soluție ca această formă maximă să reiasă spre sfârșitul.
1: Exact. Nu, o zis așa, o declarat și Ancelotti că nu e un capăt de drum, nu s-a întâmplat nimic. Cu o echipă bună au făcut un egal, că acum, nu, vorbim de Brazilia. Meci se joacă, nu poți să te duci, cum spui tu, din prima să fii acolo în formă maximă și să ți-o menții pe parcursul a nu știu câte meciuri.
0: Și să scazi la sfârșit.
1: Da, nu e bine. Trebuie să îți rotezi jucătorii și să-ți faci o idee despre echipa pe care vrei să o ai în fazele superioare, echipa de bază, un 11 de bază și pe urmă să ai niște rezerve de o bancă ca să poți să schimbi în cazul în care ai nevoie.
0: Sorine, în continuare îți propun acest joc despre care am discutat, dar hai să nu fie răspuns rapid dat într-un cuvânt, ci să discutăm mai mult, să dezvoltăm anumite lucruri din care eventual aflăm anumite chestii despre campionatul mondial, despre ceea ce ne putem aștepta sau ne așteptăm noi, despre jucători, despre echipe și așa mai departe. Eu mi-am pus aici aproximativ 10 întrebări, 10 categorii la care ne putem aștepta sau prin care putem urmări întregul campionat mondial. Și primul lucru este că, după tine, care va fi surpriza plăcută ca echipă, vorbind acum, a campionatului mondial? O echipă la care nu ne așteptăm și totuși...
1: Eu îți spun, fără să mă gândesc prea mult, Norvegia.
0: Norvegia.
1: Da. Este o echipă care n-a fost la un turneu final de foarte mult timp. E o generație bună de jucători. Au avut niște preliminari bune. Au jucat fotbal ofensiv, au dat multe goluri și eu cred că Norvegia, pentru mine, ar fi echipa surpriză.
0: O echipă în afara Europei poate fi echipa surpriză. De exemplu, Marocul, care de fapt nu este mare surpriză, ca mai demonstrat,
1: da,
0: dar Japonia.
1: Japonia, da, ar fi o echipă după meciul ăsta în care am jucat și am văzut că joacă bine, se mișcă bine pe teren, o echipă închegată, ar putea și Japonia să fie o surpriză. Acolo toți ne așteptăm de la Argentina și Brazilia ca să ajungă în fazele superioare, adică dacă am zice de un sfert de final, o semifinală, de astea două ar fi. Dar să știi, cum spui tu, Japonia ar fi o echipă interesantă care joacă un fotbal bun.
0: Echipa surpriză neplăcută, adică e o echipă de la care noi acum, încă fiind aproape de începutul campionatului mondial, așteptăm foarte, foarte multe și nu va confirma.
1: Nu știu ce să spun.
0: Croația?
1: Păi eu de la croați, ar putea să fie, dar eu de la croați, nu mă aștept acum la mare lucru.
0: Nu.
1: Croații au fost
0: bine,
1: cândva
0: acum 8 ani au jucat finala.
1: Da, acum 8 ani, dar că mulți dintre jucătorii ei încă mai joacă și nu știu dacă mai pot să facă față la nivelul ăsta. Uite, Modric câți ani are? 40, da. Împlinit 40 de ani. Acum, eu nu știu dacă cu Modric tu mai poți să ajungi în finala campionatului mondial. Hai să zicem de Croația.
0: Dar Croația, dacă te gândești bine, din anii 90, ori de câte ori schimbă generația, tot timpul reușesc să-și mențină
1: nivelul
0: și performanța. Da. Oare acum vor reuși?
1: Nu știu, eu nu cred. Să știi că în primele 8, eu n-aș vedea Croația. În primele 8. Deci în sferturi, nu o văd.
0: O altă întrebare,
1: da,
0: care este pusă de tot mai mulți. Dacă crezi că Germania va reuși să mențină un nivel ridicat?
1: Germania are echipă bună, are jucători foarte buni. Acum că au câștigat meciul ăsta cu echipa asta care nu prea conta cu 7-1,
0: da,
1: irelevant. Dar o văd Germania în primele 8.
0: Deci nu vezi în această categorie de surpriză neplăcută?
1: Nu. Deci dacă îmi puneai aceste întrebări, după primele meciuri din grupă, dar să fie toate jucate, atunci poate altfel îți...
0: Păi da, așa nu-i frumos,
1: da,
0: așa
1: da,
0: e frumos,
1: da,
0: că nu vedem la care e treaba. Bun, următoarea întrebare, pentru că fiecare echipă se compune și din jucători foarte buni, dar care va fi jucătorul cu o performanță neașteptat de slabă?

0: a dus-o până acum, exact. În rest, eu cred că atacanții de la toate echipele mari o să-și facă datoria.
1: Da. Ok. Dacă vorbim de jucătorii cu performanță slabă, care va fi jucătorul revelație? Tu ai în vizorul tău jucător care acum va exploda?
0: Nu. Au și nemții au jucători tineri care în campionatul Germaniei sau chiar în celelalte campionate joacă bine. Au francezii jucători tineri, Spania l-are pe Yamal, l-au ăștia norvegienii pe Haaland, care e jucător foarte bun, și mai sunt mulți atacanți din care nu face parte din categoria celor tineri, atacantul Angliei, care e jucătorul de la Bayern München, care dă goluri pe bandă rulantă.
1: Absolut.
0: No,
1: ok, și de aici următoarea întrebare, golgheterul campionatului mondial, ce crezi?
0: Măi, eu să știi că eu cred că doi jucători pot să spun. Unul e Mbappé, pentru că e foarte bun și el acum 4 ani ai văzut că o dat atâtea goluri și a jucat extraordinar, da. Iar celălalt cred că e Haaland. De la ei doi mă aștept la cele mai multe goluri.
1: Dar să fii golgheter,
0: să fii, da,
1: trebuie să faci parte dintr-o echipă care ajunge departe.
0: Da, da.
1: Deci asta presupune că toate aceste echipe, Franța...
0: Da, Franța și Norvegia. Și Norvegia, eu am zis de Norvegia ca și
1: o surpriză plăcută. Se leagă ce zici, da. Trebuie să ajungă și Norvegia mai departe.
0: Trebuie să ajungă să marcheze goluri multe, cel puțin până în sferturi. Cel puțin până în sferturi. Ca să aibă ocazia.
1: Cel mai bun jucător al turneului? De la cine aștepți ca să strălucească?
0: Asta e un... Aici e o chestie de un mijlocaj bun, coordonator de joc care să facă, da? Să te atâta de mulți, dar hai să zic că îl pun pe cel de la echipa mea preferată de club, de la Barcelona, îl pun pe Yamal.
1: Yamal?
0: Da.
1: Care o să fie cel mai bun jucător.
0: Am eu așa o presiune. Dacă e sănătos și poate să joace, dacă nu...
1: Dar următoarea întrebare era cel mai bun tânăr jucător, pentru care poate concura și Yamal, mă gândesc.
0: Da, cel mai bun tânăr jucător, să-l punem acolo pe Yamal și să pun un alt mijlocaș. Păi hai mă să-l pun mă mijlocaș, cel mai bun mijlocaș care joacă acum e jucătorul meu preferat, Messi.
1: De Messi vroiam să te întreb.
0: Cel mai bun jucător.
1: Și de Ronaldo vroiam
0: Ronaldo iarăși e unul care ar putea... Ronaldo a jucat foarte prost acum în ultimele meciuri și parcă era necoordonat și aiurea un pic, totuși el are, nu? 40 de ani, a făcut 40 de ani. Probabil și pentru el și pentru Messi, ultimul campionat mondial, că nu o să mai joace la 44 de ani, mă gândesc. Dar Messi, ca și coordonator de joc al Argentinei, poate să fie unul dintre cei mai buni jucători.
1: Nu ți-e frică că Messi sau Ronaldo, vedetele numărul 1 și 2 sau 2 și 1, pot intra în categoria jucători...
0: Decepție.
1: Este
0: absolut deschisă discuția la... Nu știu ce să zic, dar la Messi nu, pentru că eu l-am urmărit, să știi, am urmărit rezumate din campionatul Statelor Unite și să știi că Messi încă era un tip care un coordonator de joc, un om căutat de ceilalți coechipieri care încă l-am văzut pasând foarte bine și jucând foarte inteligent în multe cazuri. Mm-hmm. Și eu am totuși, Messi. Probabil că nu o să mai aibă acele explozii și nu o să mai dea golurile alea din vite, când fugea câte 40 de metri cu 3 apărători după el și dribla 4-5 oameni și dădea gol. Probabil că nu, dar eu cred că încă are un cuvânt de spus. Sper să aibă.
1: Să vedem. Ok. Sorine, care va fi acea echipă mare sau echipe mari care vor părăsi competiția imediat după faza grupelor? De fapt, aici... se leagă de echipa decepție.
0: Da, nu știu ce să zic, eu n-am nimic cu croații, că mi-e simpatici, dar dacă tot pe ei ne-am dus, atunci tot cu ei, că tot rămân.
1: Bine. Care vor fi primele 4? Deci, echipele care
0: acum
1: vor
0: aici, nu știu exact cum se intersectează meciurile pot să spun, da? Eu mă gândesc așa...
1: Sau după putere, hai să zicem, după puterea jocului.
0: Pe Franța o văd una dintre... Uh-huh. Așa, Franța-Spania, uh-huh. Ar fi și
1: te gândești
0: Anglia,
1: bine.
0: dar nu știu.
1: Anglia?

0: nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu. M-am gândit zgomotos așa.
1: Da?
0: Cred că Portugalia și Argentina sau Brazilia. Zic Argentina.
1: Argentina. Brazilia, nu?
0: Merg totuși pe Argentina. Nu pot să, nu pot să pun 5. Clar. Atunci pot să, pot să, să renunț la Portugalia. Nu, că n-aș pune două echipe din, din America de, de, de Sud. Cred că așa las.
1: Uh-huh. Pentru Portugalia ar fi ultima șansă ca această generație marcată de numele lui Ronaldo să câștige ceva. Are șanse, acum, indiferent de, de încrucișarea grupelor, ca putere de joc.
0: Ar avea șanse, ca o echipă foarte bună, dar eu totuși consider Spania și Franța peste Portugalia. Eu am zis așa, Argentina, pentru că e campioana mondială antitră și acolo joacă Messi, dar am zis Argentina, Franța, Portugalia și Spania, așa am spus, da? Astea, așa, rămân exact, la aceste da, patru okay. echipe.
1: Și care vor juca finala?
0: Iar nu știu cum se intersectează și cine joacă semifinală.
1: În principiu, eu așa știu că o finală, Spania, Franța,
0: da.
1: Se poate întâmpla.
0: Da, cred că da. Asta, așa zic, cred, așa zic eu. Da.
1: Și atunci cine câștigă campionatul mondial?
0: A, păi asta, una dintre astea două.
1: Și ce crezi ca, ca formă pe moment, ca putere de joc, care au șanse mai mari? Dintre cele două.
0: S-ar putea ca fizic, nu că s-ar putea, că sigur francezii sunt mult mai puternici. Uh-huh. Ăștia sunt mai...
1: Calot.
0: Calot. Uh-huh. Sunt mai puternici fizic. Sunt mai puternici... Uh-huh. Așa, Franța, ai văzut ce fotbaliști au. No. Ăștia impresionează spaniolii prin forța jocului. Cum sunt așezați în teren, relațiile de joc extraordinar la, la, la, la spanioli. Fotbal în viteză, cu atingere, cu extreme bune, cu mijlocași buni, cu un Yamal tehnic și bun, dar prin asta ar putea compensa. Dar să nu uităm că acum 4 ani de zile, dacă ți-amintești, la 3-3, când da. Francezii,
1: Franța-Argentina.
0: Franța-Argentina, da. Atunci un jucător francez a ratat, au scăpat cu portarul față în față și el a avut un gest din ăsta de portar de, de handbal și a apărat cu piciorul.
1: Piciorul.
0: Da, ca altfel,
1: Martinez, da.
0: Da, Martinez, altfel, nu mai vorbeam de Argentina campioană mondială, a fost un noroc extraordinar și Franța nu a jucat rău în, același, în acel meci, dar nu a jucat nimic până în minutul 70.
1: Da.
0: Și după aia...
1: Mbappé a tras toată echipa după
0: toată
1: el.
0: Toată echipa după el. Deci de asta zic, eu așa văd, e părerea mea, o finală Franța-Spania.
1: Spectacolul prezentat de Spania nu poate conta, nu poate învinge puterea și tehnica.
0: Poate. Atunci ai o zi de... O să fie o chestie de moment, moment. Care prinde...
1: Cum de fapt și acum 4 ani a fost o chestie
0: exact,
1: de moment.
0: Exact. Și atunci a fost o chestie de moment. Deci asta să fie ca... Acum îți dai seama, acest antrenor și jucătorii se cunosc, se studiază, știu tot unul despre altul. Depinde ce zi prinzi. Îl prinzi pe unul mai... Că o dormi mai rău și treci mai ușor de el și face o singură greșeală, dai o centrare, dă cineva gol și s-o hotărât soarta unui campionat mondial, înțelegi? Jucătorii nu sunt roboți, sunt oameni și oricine poate să greșească. Și fotbalul în ziua de azi, acolo se marchează unde se face o greșeală de marcaj, o greșeală, nu ieși la upside când trebuie, multe alte chestii. Nu te coordonezi să fie o linie. Pentru o chestie din asta, în fotbalul modern, care se poate întâmpla, pentru că toți jucătorii sunt buni, sunt rapizi, sunt inteligenți, sunt foarte bine pregătiți tactic și mental, psihic, mental, și atunci orice se poate întâmpla într-o finală.
1: Până atunci, probabil că vom mai discuta în club despre campionatul mondial, dar să aflăm dacă se va întâmpla tot așa, pentru că s-a înregistrat treaba asta, va trebui să stăm până pe 19 iulie, când va avea loc finala Cupei Mondiale la New York și atunci vom afla răspunsul la toate aceste întrebări. Sorin, îți mulțumesc frumos!
0: Cu plăcere!
2: Ați ascultat rubrica sportivă Clubul Suporterilor, difuzată astăzi în reluare. Continuăm programul emisiunii O Voce Românească cu muzică.

Ne apropiem de finalul ediției de astăzi a emisiunii O Voce Românească, programul radiofonic în limba română transmis din studioul din Segedin al Radiodifuziunii Ungare. Redactorul ediției de astăzi a fost Livia Stăvaru. Rubrica intitulată Calendarul zilei și rubrica sportivă Clubul suporterilor au fost realizate de Tiberiu Boca. La pupitru tehnic s-a aflat maestru de sunet Nogi Gabor. Șef de producție, Game și Erico. Emisiunea O Voce Românească poate fi ascultată zilnic între orele 16 și 18 pe unde medii la frecvențele 873 și 1188 kHz, precum și online pe site-ul mediaclick.hu, atât în direct cât și în reluare. La aceeași adresă puteți găsi și emisiunile arhivate din ultimele 60 de zile. Vă mulțumim pentru că ați ales să petreceți această după-amiază de sâmbătă alături de noi. Vă dorim un sfârșit de săptămână liniștit, cu bucurii, oameni dragi aproape și clipe frumoase. O seară frumoasă tuturor și pe curând!

0: Kedves hallgatóink, az MR4-3 szólamra című roma magazin magyar nyelvű félórája véget ért. Maradjanak velünk, hiszen nem sokára beás nyelvű műsorunk következik. Felhívom hallgatóink figyelmét, hogy műsoraink visszahallgathatóak a www.mediaclick.hu oldalon.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2025-ben. Három szólamra. A Nemzetiségi Rádió roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő percekben beás nyelvi műsorunk következik. A mikrofonnál Varga Ilona.
2: Patriglai, Ungur Rádió, Limba de Bajás, Pantru Lumecára.
3: Bună ziua, sovegei, dragul domn, Ilona mi sfata lutița. Astăzi povește vița auzi, numai puneți urece.
2: Vastă. Lutașu, acu voi părâ o povastă care de lutașu o fi. Numai bagă-ți forțe urece, numai pune-ți forțe urece pe mine. O fost odată unde n-o fost, o șezut în mare sat, on șiliet, tată, mamă și trei copii. Cum fișorii ește, ma mare or fost, a fel de mare, chit să știe să lucre, tată solie, l-o cimat la el, pe ei și aia i-o zis, l-o trei fișor. Aia am de gând, chit să mirjeți în lume țara, chici ștriinși, pe hai la întăparci, să purnește ce, și chici ștriinși, să învățăți și va lucru, pe un an, haideți înapoi. No. Așa și-o fost. Fișorii s-or purnit. Mirje dobilie, mirje, repi o trecut anul. Pe un an danu, ori vinit ei, triinși acasă. Atunci, întreabă tată soie, de la hăl mai bătân, ce fel lucru ai învățat copilul meu? Vrăjător mis, știu ce o fi, ce o vini. Tată soie, foarte bucuros a fost, s-a huguit. Că da nu, oamenii tot și tot chivancișăs și o fi în custulie. Așa da nu, fișorul îl mai bătâr, nu o flămânză cu șciutui. După asta, bătârnul s-a întors la hălaland copil. A tu, fișorul meu, ce ai învățat, ce fel lucru? Eu, tata meu, culiem lucru, fac pat, masă, scon și numai poate om să facă din lemn. Tată soie, iară de noroc o ținut că fișorul asta a învățat, că da nu pește și el știe să facă din lemn tot o trebuie lui oameni, cu asta bine o gusta, nu o flămânză. No, acu, bătârnul s-a întorșit la hăl mai mic fișor, întreabă de la el, a tu, fișorul meu, tu ce ai învățat de lucru? Eu, lutaș mis, tată soie s-a întristat. Doamne, doamne, ce-ar forțe sărașe lucește, culduială îi aie, duce de pe aici, că nu ce pot să ții, să mănânci, să cuști la mine. Fișorul hăl mai mic n-a putut alt să facă, cu suflet trist, o lăsat acolo casa e. Mirje, mirje, până nu o ajuns pe afela loc, unde fela omii gusta care alb păr avea. Ei, acolo custa, unde a fost o apă mare de negru, dar nu a stat acolo și de acolo a mers. Atâta, atâta a mers, câteodată numai așa au gândit, acum a sta, că m-a destul a mers, acu aici m-a o rămâne. No, așa și-a fost, o șezut jos pe pământ și o chestilit să lucească. Pe locul ala, numai bagă-ța ma force, o șezut două șarpie, una negru a fost, hălaland maga alb. Când șarpie ieșce, o auzit luceala, ori ieșit afară, ori băgat afară capul ei. Când s-or văzut ei duinși, ori chizdelit să se bace. Fișorul care luce, dobă șcipta, dar ma atunci sâră îire și fașiește și eu zvălăit pe ei. Ba și atunci când șarpie hăl negru, o avut gând să-l moare pe alb. Așa, dar nu, șarpie hăl alb s-o minichitit. Dar și negru o mers acolo. Trișe, doba, trișe. Odată numai pe o sară, o băbălcie o venit și neu a auzit luceala. Zi și băbălcie, dă pe pământ, chiralu, ar avea de gând să ce vadă, că are de gând să-ți dea ieșiva. Lutașul, fișorul ăl mic, nu știe și îi asta. Damașă, acolo îi re, în hudvarul lui chiral. Așa gânde, rău nu poate să fie cu el, poate fi lucru o căpăta. Băbălcie maga l-a dus acolo pe fișor în udvar și când o ajuns în nengelul chirai, ăla întreabă: ce ai avea de gând mai și mai în lumea asta? Cu fire să-mi zici că să știi că chiralul are o fată care așa mândră îi, chit afela, nu îi inca în lumea țara asta. Dar fata asta foarte rușunosă îi și știe și să fășărască. Pentru asta, chit alt să nu vadă ce mândră îi e, e să face de pui. Așa umblă în huștel. No, dar nu, o știută la chiral. Are un fișor. Fișorul asta s-a făcut de șarpie. No, pe asta șarpie o știut să-mi nichidește lutașul. Pentru asta îi dar un dator chiralul lui fișorul. Șeri acașe îți dă, zâșe chiralul. Fișorul lutașul aia o zis: nu-mi trebuie mie alt, dar am văzut în ușteluț un pui. Dă-mi e și bine o fi așa. Puiul aia, fata mie, ce-ară fată am, zâșe chiralul. Forci, da forci o plac pe e. Dar nu pot să zic că nu îți dă, că atunci nu m-aș ține vorba. Cu asta, dar nu, s-o întors la fata. Fata mea, duce cu fișorul asta. Duce acolo unde el merge. Dacă ai de gând să duci ceva, atunci numai pucă și du. Fata maga aia au zis: eu și cu de fac tata meu și tu ai de gând. Pentru asta mă duc cu fișorul asta. Nici nu-mi trebuie alt, nu duc cu mine alt. Ce-ar trei feluri? Un harșou din or, un lanțășor din or și un cristal. Și mai să duc ceva pomii, ce-ar hește îmi trebuie? Pomii și mai duc pană și o țără pelii. Ce-ar hește îmi trebuie? Fata și o căpătat și o șirut. No, n-o trecut cearni scheză și fata de chirariță s-o purnit cu fișorul, cu lutașul. Or mer sus pe pământ și mirje, foarte mult după mirje, când or ajuns la un sat mare. În satul asta un foarte rău chiral o fost. Lutașul: da, aici, dar nu, pentru că fata, foarte mari vrăjătoare îire, nu trebuie să lucră nici e, nici fișorul. Multă după vor fost ei aici și fișorul, lutașul, pe aia au gândit. Acum ei găzdașcăs. Ce-ar chiralul are mai mult bani decât ei? Dacă chiralul asta o ști cât e, cât are, poate fi o lua de la ei și goie. Aia au gândit fișorul că face o mâncat mare pe și l-o cimașă pe chiralul. Acolo o sfătăi cu el și o știi și are de gând și umblă în firei. Și o întrebată pe țigancai pe chirarița și gândește de este. Zici fata de chirariță: țigancai, dar nu, ia-ți seama în șit să dai să mănânci să bie și repi fă când îi dai ceva. No, așa și-o fost, or făcut de mâncat și-l orcimat pe chiralul. Și gode bine au fost, bine s-or sâmțat ei. Da, dar nu în casa aia, Foarte, foarte bine foc or făcut, foarte cald a fost. Și da nu țiganca ma, nu birie pe caldul asta și o luat jos penile, ca când sorile s-ar fi sculat sus. Așa mândră îi re țiganca asta. Tata nu o văzut ochiralul, o văzut și mândră îi țiganca asta. Sodanu atâta s-a uitat pe e, că o avut de gând să iaie de țigancă. Îi zice lui Lutașul, lui Fișorul, acum aga, o-nci cimba țigancă. Cu aie dus-o cu el fata de chiraliță, țiganca-i a lui Fișorul. No, pe nu mult dobă, chiralul asta l-a cimat una pe toți omini în lumei și nici ciut-o fost. Când una or fost, le zice, am o deal în lumem, aia vo fi lucru, chit să acărăț tacul-o, să nu fie deal. Zice, am omini, șeri acarșe, cear asta nu șeri, lucru asta noi nu puceni să fășeni. Nu puceți, întreba chiralul. Nu. Pe asta, om de om, nu pe ce să facă, zice ei. No, acu, s-o pucat chiralul și l-o cimat acolo pe Lutașul, pe Fișorul. Și i-o zis și are de gând și ar trebui să facă. Știi să faci lucru asta? Da, zice Lutașul. Nici nu s-a gândit. Îl port eu dealul aie, dar dacă o-i faci, mi-i da înapoi țigancam. Țiganca-i, dar nu? O auzit și zice Fișorul. Și când Lutașul s-a pornit acasă, o mers lângă el. Acolo îi Fișorul e, Lutașul e, harșou ala din or. Și i-am căpătat de la tatăl meu. Pucă, du-l cu cine? Și să pungi în dealul aie cu harșou asta în trei rânduri. Și vezi, întraie minut, s-o purta de-acolo dealul. No, așa și-o fost. Chiralul maga cu fata de chiraliță o mers acolo afară la deal să vadă ce fel lucru face Fișorul Lutașul. Force s-o mirat. Dragul domniu, n-o fost acolo magialul. În locul un apă o fost. No, dacă lucrul asta ai sfârșit, zice chiralul, atunci e tu știi și mai alt. Ai șeri apa asta, să faci din apa asta mai mare, să fie pe marginai pomi, pe lemn maga, puromburi să fie, să cânce, și șefe godii alături să fie în pădure. Lutașunii nici aie noștut cum ar face el asta. Să gândie, să gândie foarte tare. Dar atunci o călcat lângă el țigancai și o șupunit în urecei. Pucă urșică asta, bagă în e apă. Apă aia maga să vars în apuța asta și o fi o mare apă de e. Și a ne-a dus de la tatăl meu, pomi, răsăpește sămânțele lângă marginea lui apa. Să vezi numai că repi-repi-l iemni orfi, pucă nischei penii, răsăpește-l e și dân eie burombii orfi, pucă și pelie ește și asta dar nu de acasă a ne-a dus și ește să răsăpești și vii vide chiți alături orfi. No, Fișorul Lutașul așa o și-a făcut și așa și îi re cum țiganca i-o zis. Când o sfârșit cu lucru, o mers la chiralu. Îi zice, am sfârșit cu lucru și mai dat. Chiralu, bine să sâmțe, tata e, ai auzis. Tu și țigancați, a fela mare știut aveți, chit doar șampu colbă m-ați duși, să văd și ei acolo. Acu asta și acu fășeți asta. Lutașul Fișorul, dar nu, o mers la țigancai. Că nu știa el singur ce să facă. Țiganca-i maga iară o șupunit în urecei ce să facă. pucă lanțul din or și a ne-a dus de la tatăl meu. Să luvești cu lanțul e aie pe dealul, dealul ala maga, s-o dășcije. Pe locul ala, puceți să vă uitați în pucolba. Așa s-o vide, ca când bun loc ar fi, maga domnii apără. Când chiralul s-o uita pe locul asta, s-o mira și pe aie cioșire, chit să meargă el acolo jos. Dacă ai auzit și atunci tu, pucă lanțul e, taie în două și zburtușește lontru pe căpul, mână pe chiralul de pe lanțul e. Cum el o pășă în lontru pe căput, ușile s-o încije. No, atunci ma anume pot să vii înapoi la mine. No, și așa o făcut. Când ușile s-o pus după chiralul, s-o încis căpucile, lutașul, fișorul și țăgancai ur fugit în huștea. Dintre aia după acuma, în hugoi or fost acuma, ei or vizitit pe lume țara asta. Poate fi că și acu ei schiralul și chiralița, dacă n-or murit.
3: Povastă.
2: Urât fișor, o fost odată, unde n-o fost, o fost de parce, de force, de parce, un chiral. Chiralul asta avea o fată de-a force mândră. Așa mândră îire, ca cum îs ceie pe nor. Unde chiralul asta îire, lângă el, în țigan, o șezut un chiral. El, maga chiralul asta, avea un fișor. Dar foarte, foarte urât fișor a fost dragul domn să iei în roc și sănătate. Așa urât îire, ca nopce. Dar fișor de chiral asta, o auzit am odată că ești în țiganului o fată de chiraliță. No, așa au gândit el, merge la ei și o șeri de țigancă. Merge am el, merge sus la uștelul de chiral, să află danu cu chiralul și îi zâși și are el de gând aici. No, pe asta chiralul așa ucimată pe fataș și vine și fata de chiraliță. Da, când l-o văzut pe fișorul de chiral urât, ai, oi, domnie me, zâși am chiralița. Lua fela fișor, nici țipilișum nu aș da să-mi cistilască. Ai, oi, ai, oi, domnie me, forci tristuire, fișorul de chiral, și da nu și pe ce să facă săracu. S-o purni în huștelul ala și-o mirge în rușin mare. Da iaba că mirge, da nu, în capul tot acolo îire, fata de chiraliță, care da nu force, da force mândră îire. Zâșe el am fișorul de chiral în maga el. O-n custam și în mortum, da acar cum și am eu o fi fata asta. Să gândea el, da nu, să gândea pe asta, pe aie. Da cum să gândea? Aia i-o venit în firii că face el din or un găină. Și lângă găină o faci mai zeci și două pui. După asta, maga, și acuda nu dân or, faci a fel așeva pe care ață faci țiganșii. Și mai

0: cigán la királu. A téta, két királu, jodát lukrum, önhustélúj. Sluga ufost, găinat în or cu pui, cu danuze și șădou, și aie șeva care ață fășe, și danuș ciclat în or, opus-o el de sub pat. Danuș să nu se vadă, da danuș de dimineața pe Highland zi, o lot-o elu pe găinat în or, și puiet în or ze și șădou, și opus-o pe fața lui sobi, no danuș. Bașpaculo o mers, slugurița alu fata de chirariță. O văzut-o, Danu. No, dă de fuga la fata de chirariță. Și-i zâși cu mari clai. Drag de fată de chirariță, haide repe cu mine. A fel ați-o-i arăta și ferinca în custuț n-ai văzut. Haide numai, haide cu mine repe. No, cu asta s-or bucat și-or mers afară. Acolo unde îi sobai alu slugu. Vede am fata de chirariță, găina din or și pui, zeși și două din or. No, domne, me dragul domniu, își bace una pamie. Ai-oi, ai-oi și mândriei, ai-oi, domne, me și mândries. Dă-mi-e, păiește, zâși lu sluga. Atâta îți plăcesc, chit, numai ai de gând, numai zic, chit, și tata meu îți plăcește. Zici, am pe asta, slugu. Eu pe ește, nu dau pentru bani. Fată de chirariță mândră, dăm un surutat și ato o fi. Fata de chirariță o țără s-a gândit. Da, de paie, dragul domniu, o mers la fișorul, la slugu și l-o surutat. Cu asta ma și strânge una în cătrință-și pe găina din or și pui din or chit zeși și două draburi. Dă-te fuga, domnia mea, cu mari fălușie în subaș. Pe Highland zădanu și au venit slugul, iar o luat în nenci de sub pat și o pus pe față de sobi pe ala care fași ață. Acolo o mers slugurița lui chirariță de fată și Danu iar s-a uitat în lundru și o văzut. Dă fuga la fata de chirariță și-i zâși. Drag de fată de chirariță, foarte mândră es găina și pui din or. Dar dacă ai văzut mândră, acum ai și mândră îi acolo în soba aie la slugur. De ce, domni, fuga? Fuga de fuga, în sobai lu slugur. Și cum or pășit în lontru, domne me dimizomniu, așa scripe ocile lu fata lu chirariță. Așa mândră îi re, șeva ala, care fa și ață, scripe de or. Ai-oi, ai-oi și mândră îi, domne me dragul domniu, foarte mândră îi. Așa mândră țoarii aș face pe asta, foarte am de gând, foarte pe voie m-ar fi, zâșe fata de chirariță. Chivinești acarșe și numai ai de gând și îți dau pentru asta. N-o puceți gândi, slugurul, aia au zis, iar n-am de gând eu mult pentru ește, fata de chirariță mândră, pentru ește să-mi iei două surut. Că dacă mi-i da, atunci ato o fi.
1: Puvastă.
0: Joca în cină și a luat puceni, întreba Mircu. No, de atunci mulți de mulți aloturi au venit acolo. Vine cai, câni, vași, mașă cumă și jiche. Și iepurie acolo am fost, acolo a fost, în puvastă. Do, dom, fășe pe pământul. Masă ori mișcat, petrie, dar ori rămas pe loc. Iar în circa, iar s-or mișcat, dar alt nu a fost. No, atunci ma o trebuit să apucă ajutoare și-l doi